Violončelist Kian Soltani bio je solist u variacijama na rokoko temu Petra Iljića Čajkovskog uz orkestar VDR. Soltani je dobro poznat hrvatskoj publici, a u Zagrebu je pobijedio na natjecanju Janigro. Za dodatak je odsvirao Djevojku iz Širaza, iranskog skladatelja Reze Valija.

Nakon ronda u C-molu Karla Filipa Emanuela Baha, takozvanoga hamburškoga Baha, u izvedbi Andreasa Štajera za fortepijanom, poslušajte i dijelo Bahova oca, no onako kako ga je vidio Robert Schumann. Slušamo šakonu u D-molu iz druge partite Johana Sebastiana Baha u Schumannove obrati.

Poštovane slušateljice i slušatelji, do 6 sati u Euroklasik Noturno možete čuti Jiranekov koncert za fagot, Skrjabinovu četvrtu sonatu za klavir, Frankovu sonatu za violončelo, Verdijev paternoster, Ponchielijev kapričo. A najprije misu Pape Marcelli, čiji se skladatelj Giovanni Pierluigi ponekad potpisivao kao Palestrina prema svojemu rodnome mjestu, a ponekad Prenestino po starom imenu istog mjesta. Ovu misu posvetio je papi Marcelu II. Koji je bio poglavar katoličke crkve samo 22 dana 1555. Stavci mise standardni su Kyrie Gloria Credo Sanctus i Agnus Dei, a slušamo obradu Francesca Soriana za dvostruki zbor.

Papa Grgur XIII. Angažirao je Palestrinu da liturgijsko pjevanje učini više autentičnim, što je preraslo u stvaranje nove glazbe, misa, moteta i madrigala. Njegovu misu pape Marceli u obradi Francesca Soriana izveli su BBC Singers pod državanjem Boa Holtona. Slijedi Frankova sonata za violončelo.

Pijanist Jason Gillam izveo je četvrtu od 10 sonata Aleksandra Skrjabina. Poslušajte i Shevin Let ili Lark Ascending Rafa Vaughana Williamsa, izvano za violinu i klavir poslije orkestriranu. Dijelo je nadahnuto istoimenom pjesmom engleskog pisca Georgea Meredita.

Capriccio opus 80 Amilcare Aponchelia izveli su van su moki hian su chi. Slijedi koncert za fagot Františeka Jiraneka u tri stavka. František Jiranek bio je češki barokni skladatelj i violinist rođen 1698. U Lomnicama na Popelki. Imao je nadimak Češki Vivaldi.

Solist u koncertu za fagot Františeka Jiraneka bio je Sergio Azzolini uz ansambl Collegium Marianum. Poslušajte i glazbu Giuseppea Verdija, ali njegov Pater Noster za peteroglasni zbor i na Danteov tekst, sa širokim rasponom ugođaja od meditativnoga do dramatičnih kontrasta.

Slušali smo skladbu Drvena ptica, Idila, opus 21 Franca Dopplera. Nastupili su John Solum, flauta, orkestar Filharmonija i dirigent Neville Dilks. U nastavku Chevin Let, Ralpha Vaughna Williamsa. Nastupit će Bradley Creswick, violina, Sjevernoengleski simfonijski orkestar i dirigent Richard Hickox.

Bio je to Shevin Let Ralpha Vaughna Williamsa. Nastupili su Bradley Creswick, violina, Sjevernoengleski simfonijski orkestar i dirigent Richard Hickox. U nastavku Ciganka i ptica Sir Juliusa Benedicta nastupit će Madoro Ban, sopran.

bio je to koncert za flautu, gudače i continuo u D-duru Češljugar Antonija Vivaldija. Nastupili su Aurel Nicolet, flauta i komorni orkestar i muzići. U nastavku koncert za orgulje i orkestar u F-duru Kukavica i slavu i Georga Friedricha Händla. Nastupit će Trevor Pinnock, čembalo, Simon Preston, orgulje, The English Concert i dirigent Trevor Pinnock.

0: Bila je to arija Slavuja iz Ženetine svadbe Viktora Massa. Nastupila je Mado Roban, sopran. Toliko u ovom svitanju na trećem, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Ana Boban.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Poslušajte radio roman Tako neka bude.
2: I nisam taj.
1: Roberta Međurečana.
3: Blagoslovljen ti put, rabi. Slušat ću glasove o tebi, jer sigurno će ih biti.
1: Od ponedjeljka do petka od 8.30 na trećemu programu Hrvatskoga radija.
4: Hajde moj Udo, brate moj.
5: Poslušajte radio igru.
6: Bojim se, Mišo.
7: Čega se bojiš?
6: Samoće.
5: Tanja Šljivar. Režim ljubavi.
7: Ma ne plaši se, mala, sve u redu. Ja sam tu.
6: Obećavaš?
5: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
7: Obećavam.
8: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
9: Do, re, mi.

Slušali smo stavke iz ciklusa Doživljeno i sanjano Josefa Suka. Klavir je svirala Jindra Kramperova. Slijedi intermezzo iz Sna ljetne noći Felixa Mendelsona Bartoldija. Svira komorni orkestar Orfeus.

Intermezzo iz Snaljetne noći Felixa Mendelsona Bartholdija izveo je komorni orkestar Orfeus. U nastavku slušamo još jedno djelo za gitaru, djelo Izaijasa Savija, Jajni snovi. Gitaru opet svira Gerald Garcia.

Gitarist Gerald Garcia izveo je djelo Isaiasa Savija, Jajini snovi za gitaru. U nastavku današnje emisije naslovljene Sanjarenje slušamo istoimeno djelo iz ciklusa Dječji prizori opus 5 Roberta Schumana. Klavir svira Dubravka Tomšić-Srebotnjak.

U interpretaciji Dubravke Tomšić-Srebotnjak čuli smo sanjarenje iz ciklusa Dječji prizori Roberta Schumana. Slijedi djelo za orkestar Karla Nilsena, San. Danskom kraljevskom kapelom ravna Igor Markević.

Danska kraljevska kapela pod ravnanjem Igora Markevića izvela je djelo Karla Nielsena za orkestar San opus 39. Slijedi još jedno sanjarenje, ovaj put Aleksandra Skrjabina. Sanjarenje opus 24. Simfonijskim orkestrom sovjetske radiodifuzije ravna Genadij Roždestvenski.

Bilo je to dijelo Aleksandra Skrjabina, Sanjarenje opus 24. Simfonijskim orkestrom sovjetske radiodifuzije ravnao je Genadij Roždestvenski. U nastavku slušamo Kleopatrin san opus 181 Melanie Melbonis. Klavir sviraju Ferl Peters i Jan Vermeulen.

Bilo je to djelo Jaroslava Ribara Snovi i krajolici, u sjećanje na Bohuslava Martinua. Praškom komornom filharmonijom ravnao je Tomaš Hanus. I time smo stigli do kraja današnje emisije Do Re Mi, urednice Marije Matijević. Hvala vam što ste sanjarili s nama.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Dubravko Mihanović i Zrinka Šimičić-Mihanović. Porculan.

Govoriš, udaljenost nas može zbližiti. Potrebno je moći biti sam da bi bio s drugim. Potrebno je otići da bi se vratio. Potrebno je putovati da bi bio tu. Ipak tužan sam zbog svačeg odlaska. Tvoj me rastužio još više. Čovjek jedino u zajednici može sretno živjeti, ali samo u osami može biti Bog, piše Bela Hambaš u prijevodu pokojnog Ivana Ladislava Galete. Da. Ja Galetu nisam poznavao, ali iz ko zna kojeg razloga veselilo bi me vidjeti ga na biciklu dok jezdi zagrebačkim ulicama s brkom austrougarskog oficira koji kao da je doletio na njegovo lice iz nekog drugog vremena. Uvijek u kariranoj košulji i onim prslucima s puno džepova u kojima zamišljam da je nosio štošta, ne znam, olovke, blokiće, sjemenje nekih starih vrsta voćaka, jabuka ili krušaka. Kakvu rijetku nama nepoznatu knjigu na mađarskom. A da. Onda je jedan dan samo nestao. Tako to bude. Čovjek ode i više se ne vrati. Ko zna gdje je sad njegov bicikl? Da li ga vozi itko ili miruje? Naslonjen na zid garaže, podruma, dvorišta.

Mene rastanci rastužuju. Ali svi moramo otići. Ponekad.

0: U mojoj sobi, tamo gdje radim, jedan je prozor, jedna vrata, četiri zida, pod i strop. Kad je ovako opišem, dojma se posve slično bilo kojoj drugoj sobi. Usprkos knjigama, kojih je mnogo, ponekad ona je kutija u koju su me zatvorili. Pristao sam da bude tako, nemam se na što žaliti. Ali kad s drveta u mom dvorištu počne padati lišće, ja poželim pasti s njim. Poželim otići nekamo, daleko. U Benares, na primjer. Varanesi, kako ga neki zovu. Svejedno, uglavnom, tamo gdje mrtve spaljuju na ulicama, a zatim spuštaju u rijeku. I gdje se u istoj toj rijeci kupaju djeca. Žene peru veš i muškarci se umivaju. Tamo gdje je sve stopljeno u jedno. Valjda sve jest jedno. Eto tamo bi otputovao, kad ovdje pada lišće. Ali ne činim to.
1: Pa čekaj, ne razumijem, pa idi ti, pa ne mogu ja biti kriva zato što ti ne ideš nigdje. Idi!
2: Pa čekaj, stvarno.
1: Ja ne razumijem, idi! Niko te ne tjera da stojiš ovdje. Nisam ja kriva za to. Ako želiš negdje ići, idi!
0: Umjesto odlaska, ostaću. Nakon nekog vremena ustati, zatvoriti vrata svoje sobe, koja je ponekad kutija, spustiti se stepenicama, izaći na ulicu, skrenuti iza ugla, pa iza još jednog ugla, proći kroz vežu, ući u dvorište. Ne ono dvorište s drvetom s kojeg pada lišće, u drugo dvorište, gdje naša djeca čekaju da dođem po njih. Danas je sve bilo u redu, reći će mi, nadam se, obje vrtičke tete. I ona našega sina i ona našeg kćeri, dok će se djeca bacati po meni. I meni će to biti sasvim dovoljno za veselje. To, da je danas sve bilo u redu. Svjestan sam da je nešto vrlo nemudro u toj mojoj radosti, jer što uopće znači da je sve u redu? U slučaju djece, to da su jeli, spavali, da se nisu ozlijedili, potukli, razboljeli, da nisu plakali, nisu bili nesretni jer nas nema s njima, jer sam ja na poslu, a ti na putu. Svakome od nas nekada dođe dan kad ne bude sve u redu. Kako se pripremiti na te trenutke? Kako ih dočekati miran?
3: Ja sam uvijek nesretna kad neko drugi ide po njih. Što ne znači da sam uvijek sretna kad sam to ja.
0: Pišeš mi SMS iz glavnog slovačkog grada.
3: Sjedim u nekom restoranu na ulici.
0: Nešto kao novinarski dom. Blizu je crkva.
3: Iz koje se čuje pjevanje. Ispred mene je gradska tvrđava. Nekako je lijepo. Grad je blag, mekan. I ljudi isto. Jedva čekam da vas vidim.
0: Primljeno 20.9.2014. u 17:56 i 48 sekundi. Naravno, zamišljam to što sam joj pisala, taj prizor. Slova na zaslonu mog telefona imaju moć stvoriti sliku. Bez sumnje, različitu od prizora kakav si vidjela ti svojim okom. Moj prizor uključuje i tebe. On je kao san. Vidi i onoga koji gleda sliku i samu sliku. Otvaram Wikipediju, ne bi li doznao još neki podatak, učinio sliku stvarnjom. Najviše me zanima crkva koju spominješ. Je li to bila crkva Svete Elizabete? Vanjska fasada prekrivena je žbukom u nekoliko nijansi plave. Ukrašena je keramičkim cvjetnim pločicama. Ili crkva Svete Klare. Ili možda kapelica Svete Katarine. Vjerojatno ne znaš. A pjevanje, kako je bilo pjevanje? Odlazim na YouTube i upisujem Slovak Church Music. Nije mi ponuđeno ništa što bi odgovaralo upisanom, ali nešto mi zapinje za oko. Možda zbog pridružene slike koja prikazuje čovjeka s leđa dok hoda snijegom prekrivenim poljem. Sam je. Okupan blagom, plavičastom svjetlošću. Teško je reći ili riječ o fotografiji ili slici. Izgleda čak pomalo kao da je naslikao Egon Schiele. U sliku je i glazba. Pritišem play. Слушаем.

0: Kad će se mama vratiti? Pitaće me na večer naša djeca.
1: Pitala sam ga jesu li ga zbilja to pitali svaku večer. I rekao je, ma ne, to je samo literatura. Znam da je to rekao samo zato da me utješi. Jer zna da ponovno moram ići na put i onda opet i da me strah. Ne znam čega me strah. Ne znam. Možda toga da neće biti isto kad se vratim. I zato sad kad ih navečer stavljam spavati, budem tako sretna što sam tu. Budem sretna što su oni tu i onda, ne znam, onda gledam i htjela bih ponijeti taj trenutak, zadržati ga nekako za kasnije. Ali on ode, kao i svaki drugi trenutak.
0: Brzo, odgovorit ću im. Brzo će se vratiti, ajde, spavajte. Laku noć. Gasim svjetlo i začujem dječji glas u tami. Onaj našega sina koji veli, što je veći mrak, to je više svjetla.

U subotu prije podne s djecom sam kod svog djeda, njihovog pradjeda. Više od 90 mu je. Živi s prijateljicom, kako se to kaže, kad si star. Glupo je reći s curom. On sve teže hoda, muči ga artroza. Ona je obukla crvenu Dolce Vitu. Čini mi se da se još išala. Dobro izgleda. Za svoje godine, valjda bi trebalo dodati, što god to značilo. Njihov stan prepun je porculanskih figurica. Uvijek su na istom mjestu, zaustavljane u kretnji. Stoljećima su trgovci s dalekog istoka opskrbljivali zahtjevno europsko tržište porculanom, čija je vrijednost bila jednaka vrijednosti zlata. Na zahtjev Augusta Velikog, izbornog kneza Saske, provodili su se sustavni eksperimenti ne bi li se otkrila tajna izrade tog bijelog zlata. Konačno je 1709. godine Johann Friedrich Bedger u Dresdenu otkrio postupak izrade porculana, te je uskoro osnovana prva europska manufaktura porculana u Meissenu. Kao nagradu za svoj pronalazak u nastojanju Augusta Velikog da sačuva tajnu, Bedger je doživotno utamničen. Ono što sada položeno miruje, nekoć je, eto, putovalo iz daleka. Sve od nekud mora doći, jasno. Nepomičnost ne postoji. Zamišljam Bedgera u ćeliji. Je li skutren sjedi u uglu? Ili je hodao od zida do zida. Kako god, tajna nije uspjela ostati sačuvanom.

Na stolu, pored povećala, nekoliko je knjiga što ih moj djed čita. Jedna od njih koju uzimam zove se Tragom goranskih pokućaraca. I moj djed je bio pokućarac, kaže mi djed. Prodavao je bombone po bečkim hotelima. I djed tvoje bake bio je pokućarac. Kretao se između Jaske i Zagreba, popravljao je prozore. Što se podrazumijevalo pod pojmom kućarac, te kako su ih gdje nazivali, ovisilo je o tome iz kojeg je tko kraja dolazio i čime se bavio. Zajedničko im je da su to bili kmetovi, kasni seljaci, prvotno putujući trgovci koji su sa svojim košem na ramenima, ormarićem, sandukom na leđima ili košem ispred sebe, išli od sela do sela, od kuće do kuće, od gostionice do gostionice, od proštenja do proštenja i nudili galanterijsku robu, slatkiše, platno. U Beču, na povratku, možda negdje u blizini istog tog hotela gdje je djed mog djeda prodavao bombone, ne primaju te u jedini jutarnji autobus za Zagreb. Nemate rezervaciju, kažu ti hladno. Pokušavaš ih ne govoriti, namoliti ih da te puste, ali rutinski te odbijaju. Nije to Hrvatska, tamo se poštuju pravila. Idući autobus ide tek na večer. Kasnit ćeš na mnogo toga. Koja usrana zemlja, stiže mi tvoj SMS, primljen 22.9. u 7 sati, 52 minute i 53 sekunde. Ne znam što bi me navelo da se tu doselim. Slovaci su mi sad još draži.

Radosna apokalipsa bio je naziv za taj grad, reći će Hert Mak. Tu čudnu mješavinu kreativnosti, građanstva, ljudske patnje, moći, sukrivnje i schizofrenije. Peć je, za razliku od Berlina, zauvijek ostao konzumeristički grad. Centar u kojem je aristokracija kraljevski živjela od prihoda simanja i ostalih posjeda. Oko nje postojala je ogromna mreža usluga. Krojači, postolari, portiri, arhitekti, liječnici, psihijatri, umjetnici i da ne zaboravimo muzičari, glumci i Zuse Mädel. Hert Mak. Tog subotnjeg poslijepodneva u zvonjavu svih crkvenih zvona sam je Hitler triumfalno ušao u Linz. S protestantskih i katoličkih propovjedaonica Bogu se zahvaljivalo na toj revoluciji bez krvi. Sljedećeg ponedjeljka Hitler ulazi u Beč. Stotine tisuća ljudi bile su na nogama. Velika stabla doslovce su se slamala pod težinom brojnih ljudi koji su se na njih popeli kako bi bolje vidjeli. Napisao je dopisnik The Manchester Guardiana. Posljednji put u Beču sam bio sa skupinom prijatelja. Nas, sedmorica. Išli smo na koncert Chris Christophersona. Posjet je doista bio konzumeristički. Kako to već izgleda kad grupa muškaraca u kasnim 30-ima pokušava prizvat doba kad im ih bilo 17. Već prvu večer, šutljivi, tamnoputi mladić ispod mosta. I on, kao i djed mog djeda, pokućarac, stigao od ko zna odakle. Umjesto droge prodao nam je stiropor. Moj djed, sada okružen porculanom, tih je godina u ratu koji će uslijediti bio na drugoj strani. Skrivao se po goranskim šumama, dok su po njemu pucali talijanski saveznici Njemaca i Austrijanaca. Ne znam što bi pomislio kad bi vidio kako su godine perfidno napravile krug oko borova pod kojima je, zamišljam, ležao u predasima između borbi. Prije stotinu i više godina njegov je djed ovdje prodavao bombone da bi sada na istom mjestu njegovom unuku na prijevaru prodali stiropor.

A ti? Dok čekaš večernju vožnju, odlaziš na bečku izložbu Egona Šilea. Odakle ćeš mi donijeti bookmark sa slikom pogled s leđa na polugolu ženu s odjećom. Fragment. Njena izdužena, dugonoga figura podsjeća me na tebe.

0: te nema, prema tebi uglavnom osjećam nježnost. Ponekad je puno lakše voljeti u odsutnosti drugog. Kad si tu, stvari su mnogo složenije.
1: Previše toga mi zamjeraš. Previše.
0: Previše toga mi zamjeraš, kažeš mi. Vjerojatno je tako. Najviše odlaske, najviše njih. Mogu bi dodati. Uvijek su bili vezani uz tvoj posao, uz ples. Pa sam ti posredno zamjerao i njega. Kao da mi je suparnik, kao da me isključuje. A kad naša kći zapleše, rastupim se. Pomalo je zato što u njoj vidim tebe.

Tako to zamišljam te noći gdje u tami šumi potok i južina ispire bijele mrlje snijega. Piše Andrzej Stasiuk. Sjećam se tih davnih vremena kada ih je tako puno kretalo na put. Izgovarajući imena dalekih gradova koja su čarobno zvučala. Pariz, London, Berlin, New York, Sydney. Meni su to bila mjesta na karti. Crvene ili crne točke izgubljene između zelenih i modrih beskraja. Pripovijesti koje su se uz njih vezale bile su fikcija. Ispunjavale su vrijeme i ubijale dosadu. U tim starim vremenima svaki daleki put sličio je bijegu.

Dubravko Mihanović i Zrinka Šimičić Mihanović. Porculan. Urednik Nikica Klobučar. Igrali su Rakan Rše Dat i Hrvojka Begović. Glazbu izveli i obradili Stanislav Kovačić i Hrvojka Begović. Ton majstor Lana Deban. Redatelj Mislav Brečić. Hrvatska radiotelevizija, odjel drama, 2017.

Bila je to bagatela za klavir u A-molu za Elizu Ludviga van Beethovena. Nastupio je Wilhelm Kempf, klavir. Toliko u ovom glazbenom kolažu, cijenjeni slušatelji. Emisiju je uredila Bojana Plečaš-Kalebota.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: In situ, u svijetu baštine.

0: Ovo je školski ambijent. Kako se ti zoveš?
1: Ja sam David.
0: A ti?
2: Kim Petrać.
0: U koji razred idete?
2: U 8D.
0: 8D u Pavleka Miškine. Kako vam je u školi?
2: Pa super, volimo se družiti, puno toga učimo i zabavljamo se.
0: Još malo pa će srednja škola.
2: Da.
3: A kako je biti ravnateljica ovako jedne lijepe stare škole? Izazovno, ali i lijepo. Od učenika, roditelja i kolektiva ima jako mnogo stvari koje donose uživanci u čovjeku. Imaju široku mogućnost napraviti nešto u tom našem obrazovanju, u toj našoj maloj sredini gdje smo mi tu na Črnomercu. Ali uistinu, bez obzira na sve ove situacije trenutne u društvu i probleme koje imamo i u odgoju i obrazovanju učenika u zadnjih 10 godina, možda i malo više, u svakom slučaju je jako lijepo.
4: Osnovna škola Pavleka Miškine uistinu ima razloga da bude ponosna. Ove godine slavi 150. rođendan. Odgojivši generacije i generacije učenika u radosnom im je sjećanju. Naš poznati gitarist Ante Gelo, njezin nekadašnji džak prvak, jedan je od njih.
5: Jedna od najljepših stvari u životu mi je osnovna škola i Pavlekica. Tim više što smo nekako, kako smo velika familija, šestero nas je, svi smo išli u Pavlekicu, pa smo nekako smo generacijski prolazili i učitelje i profesore. Što se škole tiče, prve lijepe stvari sam doživio tamo vezane za glazbu, imali smo bend, pa onda sve vezano za fotogrupu, pa vezano za crtanje i tako. Neke baš lijepe uspomene imam baš iz Pavlekice. A igralište i cijeli kompleks zgrada, mislim da je i dan danas to nešto posebno i onako baš stara škola koja je sređena, mislim da je klincima dan danas prekrasno. Tako da meni je svi ti dani, naravno, gdje sam bio klinac, ali su mi baš u lijepom sjećanju.
4: Smještena u 4. Črnomerec, škola Pavleka Miškine povezala je i sprijateljila mnogo djece iz raznih četvrti zagrebačkog zapadnog dijela na domak nekih velikih raskršća i ulica.
3: Škola se zapravo nalazi nekako možda u središtu 4. Sveti Duh, to je broj Sveti Duh 24, vrlo smo blizu Ilice, preko puta nas je poznata crkva Svetog Antuna Padovanskog. U blizini se nalaze, okružuju nas škola na Strmoj cesti, to je Medvedgrad, i s donje strane Ivana Cankara. Tu nam je, znači, nekakva nizina gdje smo mi, međutim, većina djece koja dolaze k nama su gore z brda, kako mi to zovemo, z brijega, znači Vrhovec, Sveti Duh, Šestinski dol, Antunovac, pa sve tamo do Vinogradske bolnice, iznad Vinogradske bolnice, gore prema Šestinama, i tako. Uglavnom su nam djeca z brijega i tu dolje do Ilice. Ilica nam je zapravo granica sa južne strane.
4: Po svojemu osnutku, škola je otvarala vrata učenicima raznih zagrebačkih sela i zaselaka, bivajući jednim od ključnih odgojnih okupljališta tadašnjih mladih.
6: Dakle, novo duhovljansko školsko područje, kad je škola počela raditi, bili su Črnomerac, Čukovići, Ilica, počevši od ulice nad Lipom s jedne i s druge strane, Kunišćak, Selska cesta, Srednja cesta, Sveti Duh, Vrhovec, Fraterščica, Ljubljanica, Vodovodna cesta, Kustošija i nad Lipom.
4: U želji da čestitamo rođendan ovoj školi, odlučili smo današnjim izdanjem emisije In situ zaviriti u njezinu unutrašnjost, vidjeti njezine prostorije, čuti svima nam poznati žamuri klicanja, a i susresti one koji u njoj rade ili su radili. Za početak, željeli smo nešto naučiti o njezinu osnutku, u čemu nam je pomogla doktorica znanosti Števka Batinić, knjižničarka i djelatnica u Hrvatskom školskom muzeju, a koja se posvetila poviješću našega školstva. Zanimalo nas je po kojem bismo se kriteriju mogli ravnati za određenje osnutka ove škole.
6: Mogli bismo se dakle ravnati po školi iz koje je ona potekla, jednako kao i škola, osnovna škola u Krajiškoj. Naime, 1875. godine u Ilici na broju 258 u kući tvorničara Kanca otvorena je, mislim, četvrta ili peta po redu pučka škola u Zagrebu. Prije toga bila je Kaptolska, dakle postojala je škola Kaptolska, Gornjogradska, Dječačka i Djevojačka i u Samostanskoj ulici, današnjoj Varšavskoj, Donjogradska pučka škola.
0: Dakle, a to su i škole koje su i danas aktivne?
6: To su i škole, da, koje su većim dijelom i danas aktivne. Kad govorimo Dječačka, Djevojačka, naravno da to danas više nemamo. Dakle, te 875. osniva se škola, kao što sam rekla, u Ilici i dosta je ona još udaljena od grada, pogotovo od središta grada, tako da zapravo i ta godina je znakovita jer je to godinu dana nakon donošenja prvog hrvatskog školskog zakona kojim je školovanje postalo obvezno za svu djecu, i za dječake i za djevojčice, i dakle od 875. 6. se počinje primjenjivati taj školski zakon. Tako da je vjerojatno i time bilo motivirano, a i porast grada i porast broja stanovnika i djece, motivirano širenje i osnivanje novih škola. Ta škola radi u Ilici, zvala se u početku Duhovljanska, kasnije Ilička pučka škola, da bi 1890. godine, kada je izgrađena škola u Krajiškoj ulici, onda se ona iz tih privatnih kuća u kojima je boravila premjestila u Krajišku.

0: Taj zakon o uređenju pučkih škola i preparandija, dakle pučkih škola i učiteljskih škola u Hrvatskoj iz 1874. godine bio je jedna od prijelomnica u razvoju hrvatskog školstva i rekli bismo danas da je zapravo to temelj razvoja modernog školskog sustava u Hrvatskoj. Zašto je on važan? Zato što je, kao prvo, to je prvi zakon koji je donesen u Hrvatskom saboru. To je bilo moguće zahvaljujući Hrvatsko-ugarskoj nagodbi, kada je Hrvatska dobila autonomiju u određenim područjima, pa i u području školstva. Ban je tada bio Ivan Mažuranić, pa taj zakon i zovemo Mažuranićev zakon. A s druge strane, on je donesen nekako u kontekstu i na temeljima ranijih zakona koji su doneseni u Ugarskoj 1868. i Austriji 1869. To su mahom bili liberalni zakoni, tako je bilo okruženje u to vrijeme, i tako da i naš zakon slijedi neke osnovne postavke tih zakona, u nekima je možda čak i napredniji. I zato kažemo da je taj zakon zapravo bio osnova za modernizaciju, za sekularizaciju i za demokratizaciju hrvatskog školstva. Zato što je postavio školstvo na neke moderne osnove, zato što je bilo obrazovanje obvezno i jednako i za dječake i za djevojčice, zato što su njime učitelji i učiteljice izjednačeni u nekim svojim pravima i materijalnim pravima, što nije bio slučaj ni u svim članicama monarhije, a kamoli u svim zemljama. I zato što je odvojio školstvo od crkve, ono je državno, stručno, nadzor nad radom učitelja imaju stručnjaci, ne više svećenici, dakle samo je vjeronauk ostao u domeni svećenika.
1: U prvoj polovici 20. stoljeća postojala je takozvana pučka škola. To vrijeme, znači to su 40. bila je obavezna takozvana pučka škola. Znači li to da su to u početku bila obavezna samo prva četiri razreda, što bi danas bilo prva četiri osnovne?
0: Zakon je propisao obveznu petogodišnje školovanje, a s druge strane škola pučka, odnosno osnovna, bila je podijeljena na nižu četverogodišnju i višu trogodišnju. U praksi je to zaista značilo najčešće ta četiri razreda niže pučke škole. Oni koji su nastavljali školovanje odmah su išli u gimnaziju ako su stremili ka toj akademskoj izobrazbi, jer su gimnazije bile osmorazredne škole. Oni koji nisu nastavljali školovanje bili su dužni pohađati takozvanu opetovnicu, sama joj riječ kaže, negdje su se zvale i ponavljaonice, dakle to su zapravo bile škole koje su se provodile, odnosno nastava se izvodila dva puta tjedno, kako učenici jednostavno ne bi zaboravili ono što su naučili u ta četiri razreda, jer oni ne nastavljaju dalje školovanje, ali su još utvrđivali neka praktična znanja i vjeronauk. U toj nižoj pučkoj školi imali smo, evo kao što sam rekla, vjeronauk, on je zaista bio i uvijek i na prvom mjestu u tom navođenju, materinski jezik, i to je isto važno spomenuti da je upravo ovim Mažuranićevim zakonom prvi puta se zapravo eksplicitno spominje da je nastavni jezik hrvatski. Dakle, prvi puta imamo hrvatski jezik, kao ne kaže se ni materinski niti nekim drugim eufemizmima, dakle to je hrvatski jezik kao nastavni jezik, on se onda učio dakle i kao zaseban predmet. E, u sklopu tog jezika su onda na temelju čitanki se poučavala i povijest i zemljopis i prirodne skupine predmeta i tako dalje. Računstvo ili matematika naravno, i ono što je isto važno spomenuti kad govorimo o ovom zakonu školskom, tjelovježba, jer se uvodi kao obavezan predmet, i to je isto važno, važna novina koju je donio taj zakon. Postojale dakle risanje, pjevanje, i ono što je iznimno bilo važno, ipak je dakle u jednom segmentu bila neka diferencijacija između programa nastavnog za dječake i djevojčice, ženski ručni rad i muški ručni rad, odnosno kod dječaka je često to bilo nauka o gospodarstvu, dakle da uče u školskom vrtu, da uče kako se vodi gospodarstvo, jer ne treba zaboraviti da smo mi tada u 90% i više slučajeva agrarna zemlja, dakle seoska romsko stanovništvo je dominantno, tako da je to bilo važno osposobiti zapravo i dati neku elementarnu izobrazbu na tom području, kako bi tako obrazovana djeca možda pomogla i svojim roditeljima i na taj način generirali neki uspjeh. Djevojčice, naravno, ženski ručni rad, jer su one trebale biti pripremane za onu u to doba standardnu, rekla bih, njihovu ulogu u društvu, da budu dobre domaćice, kućanice, supruge i majke.
1: Ja bih to nazvala predtehnički i preddomaćinstvo.
0: Pa je, da, može se i tako nazvati, i zapravo su to bila ono vrlo korisna praktična znanja i vještine koje su često i zadavale određene muke. Naša poznata učiteljica Marija Jambrišak 1871. godine na jednoj učiteljskoj skupštini istupa i žali se upravo zbog tog ručnog rada, jer kaže, mora se nešto mijenjati, nemoguće je da djevojčice u prvom razredu pletu čarapu za koju je potrebno koordinirati sa 5 ili 6 igala i tako dalje, da je to jako velika muka. Mislim da je i uspjela čak pomaknuti to za neki kasniji razred. Dakle, zapravo bili su često dosta zahtjevni ti zadaci. Zato su naravno i njihova motorika i njihove vještine ruku bile daleko naprednije i daleko bolje od, na primjer, onih današnje djece.

0: do Prvog svjetskog rata imamo te zakone koji su doneseni u sklopu monarhije, znači onaj spomenuti Mažuranićev 74. poslije ovaj Kuanov iz 888. Između dva svjetska rata pretpostavljam da je i u školi na Svetom duhu kao i općenito u većini škola, a pogotovo recimo u pučkim školama grada Zagreba ili većih mjesta, naime tada se nekako dolazi do nekih inovacija u samom načinu rada i u nastavi. Jako je dominantan u učiteljskom pokretu takozvani jedna metodička orijentacija koju bismo mogli nazvati pokret radne škole. Što se događa? Naime, nastoji se što više u metodičkom radu s učenicima odmaknuti od te, kako su oni rekli, stare knjiške škole 19. stoljeća i početi raditi na način da učenici budu aktivniji, da oni budu motivirani sudjelovati i dosta se dakle radi, nije više, ili barem deklarativno, nije više naglasak na tom nekom pukom učenju, memoriranju činjenica, nego na ručnom radu, na nekakvom iskustvenom učenju itd. I to je 20. i 30. godina među učiteljima bila jedno sigurno popularno i poticano usmjerenje, pa pretpostavljam da se tako radilo, da su tako radili učitelji u školi u Svetom duhu.
1: Helena Tarbuk bila je učiteljica i profesorica matematike u Pavlekici, a također početkom je 90-ih imala i ravnateljski mandat. Upitali smo je kako je nekoć izgledalo zaposliti se u školi.
2: A, to je bilo prekrasno. Godine su bile mladenačke godine. Završila sam učiteljsku školu u Zagrebu, godinu dana radila na selu i poslije toga na natječaj došla u školu Pavleka Miškine. Dakle, to je bila 1958. godina. To je bilo jako davno. Imala sam dakle 20 godina tada. Kao prvi dodir je bio taj osjećaj starine. Škola je bila u duhu starih vremena. Zidovi, vrata drvena, stepenice drvene. Dakle, nikakvih modernih materijala. Prostori dovoljno veliki i visoke učionice. Tako da u tim prostorima nikad nije bilo zagušljivo, nikad nije bilo ustajalog zraka i prostorno su bile učionice velike. Radila sam u razredu koji je imao 52 učenika. To je danas neshvatljivo, ali k nama je gravitiralo cijelo područje Šestina, tamo Šestinski, pa gore sve do Mikolića. Još nije bila napravljena škola na Strmoj cesti gore. Eto, taj dojam, ja sam bila neka mlada, mala curica, tako me je i tajnik kome sam se došla javiti kad sam dobila obavijest da sam primljena, pitao: mala, šta trebaš? Tako me je pitao, mislio je da sam učenica. I onda smo se nasmijali i tako sam ja ostala mala i mlada. Nisam previše bila oduševljena, da iskreno kažem, ravnateljstvom, ali neke stvari su bile lijepe. Uspjeli smo puno toga organizirati, naročito sa našim kolegom Bađekom. Jer njemu je bilo dosta da ja njemu kažem: čuj, pokupi mi ove kaj mi se tu skupljaju i fakinare oko škole, pokupi ih u sport. Izmori ih da im ne padne na pamet da se tu okolo šeću i maltretiraju mlađe i rade nepodopštine. Tako ih istreniraju da moraju ići doma leći i odmoriti. I on je to činio. On kaže, ima dobru izreku, veli: znaš, ali i za sport treba inteligencija, nije dovoljna samo fizička spremnost. Ali je to radio i imao je divne ekipe, divno smo okupljali djecu. Puno smo sa djecom boravili, izlazili iz razreda. to današnja ova djeca koju imam u familiji, što mi dođu neki već pravunuci valjda, kažu da im je dosadno u školi. Eto, a ja kad sam vidjela da djeci, da im se ne radi, kažem, ajmo za 20 minuta to riješiti i idemo van, na dvorište, igrat. Sve smo napravili u 20 minuta, a onda smo 25 minuta trčali i skakali po dvorištu. Dakle, kolege su bile uvijek spremne zamijeniti pomoć bez nekakvih naknada, naplata, mislim. To je bilo fenomenalni odnos. Svake godine smo organizirali neko putovanje po Europi. To je bilo druženje izvan škole, vrlo značajno za naše međusobne odnose.
1: A kako diše Pavlekica danas? Kako otkriti afinitete učenika? Kako usmjeriti školske aktivnosti i koliki je ravnateljev manevarski prostor za to? Sadašnja ravnateljica škole, Vesna Vrbanović, odgovorila nam je na naša pitanja.
3: Mislim da je manevarski prostor velik, samo ovisi o tome kako ga čovjek doživljava. Odnosno, ako mislite da možete i radite na tome, onda stvari idu. Znači, ravnatelj je taj koji može donijeti nekakav smjer škole, znači je li škola otvorena prema društvu i zajednici ili je zatvorena. Evo, ja sam kao neki humanist po struci i po vokaciji od trenutka kad sam preuzela školu zapravo se trudila s obzirom da imamo zaista sjajne ljude u školi s kojima radim. Mi smo krenuli otvoreno, znači projekti, mjuzikli, predstave kazališne, natjecanja, sport. Privlačili smo različite programe i projekte, sami smo stvarali neke, ono što mislimo da nekakav državni kurikulum što fali, ne znam, na primjer, imali smo sjajan projekt Up učenici poduzetnici, gdje su djeca simulirali kao da rade već u svojim privatnim tvrtkama i proizvodili proizvode itd. U svakom slučaju može se puno napraviti.
4: Spomenite nam još kakav zgodan projekt ili nešto što smatrate da je osobito lijepo i što bi možda i drugi mogli slijediti.
3: Pa evo, recimo, svakako jedan od najdražih projekata nam je projekt Črnomerec. To je bio cjelogodišnji projekt unutar kojeg smo mi od toga što smo istraživali povijest Črnomerca, pa trgovačke, trgovinske, turističke mogućnosti Črnomerca, prometne probleme na Črnomercu, napravili smo jedan krasan bilten Črnomerac, koji je bio prvi bilten zapravo o Črnomercu. Čak smo ga preveli na jezike koje imamo u školi, talijanski, njemački i engleski. Cijelu godinu smo se bavili tim projektom. Napravili smo poučnu stazu gore na Šestinskom dolu u šumi. To je bio recimo jedan krasan projekt.
4: Kada gledate učenike, od čega najviše profitiraju u školi ako uzmemo po strani znanje i druženje? Postoje li neke stvari za koje učenici novijih generacija osobito pokazuju afinitete?
3: Mi bismo u osnovnoj školi možda više trebali staviti naglasak na neke životne kompetencije. Koji, nažalost, to ne postoji u kurikulumima kao da vi to možete iščitati. Znači, to je ona nekakva fluidna stvar gdje svaki učitelj ili profesor može utjecati na učenika kroz neke stvari kao što su, na primjer, razni projekti, izvannastavne aktivnosti, izleti. Ono nešto životno što oni zapravo dobivaju od škole i u tome uživaju i to ih na neki način oblikuje. Odlasci u kazališta, kina, na nekakve izlete i tako dalje. Znači, mi na tome više inzistiramo zato što mislimo, imamo praksu, iskustvo da djeca koja se puno bave izvan nastavnim aktivnostima u školi, da im je ljepši im je život u školi.
4: Postoje li još nekakve izvan školske aktivnosti koje škola organizira?
3: Pa da, imamo velik broj sportova što djeca mogu trenirati, uključiti se u neke klubove koji kod nas treniraju. Imamo školu stranih jezika, imamo šah, imamo nekoliko radionica koje su više bazirane na STEM-u, na primjer informatičke radionice, robotike, robotičke i tako dalje. Imamo neke prirodno-znanstvene radionice za djecu. Uglavnom mislim da svako može naći za sebe kako bi mogao razvijati svoj interes.
4: Postoji li još nešto na što ste osobito ponosni ili nešto što smatrate da je važno da se istakne vezano u školu?
3: Jako smo ponosni na naša dva musicala s kojima smo u San Remu osvojili prve nagrade. Znači, u San Remu postoji natjecanje koje se zove Svjetski festival kreativnosti u školama i onda smo mi 2009. i 2011. godine sa svoja dva musicala išli, prijavili se na to natjecanje, prošli sve krugove povjerenstva odabira i osvojili zapravo prvo mjesto i to nam je onako stvarno jedna prekrasno sjećanje na trud i na taj zamah kulturno-umjetničkom izražavanju u školi.
4: Ove godine škola Pavleka Miškine obilježava 150. godišnjicu. Hoće li škola to prikladno obilježiti?
3: Da, veselimo se. U velikim smo pripremama. U svibnju ćemo imati naš musical o 150 godina škole. Imamo i muzičare i koreografe i tako dalje, plesne vježbe i sve ostalo i pripremamo monografiju za 150 godina škole, pa evo nadamo se da će nešto ostati iza nas.
4: Recite nam ukratko nešto o monografiji.
3: Monografija se bazira na zadnjih 50 godina, budući da je za 100. obljetnicu izašla jedna monografija, sad smo nekako se više malo fokusirali na ovih 50 godina i nadamo se da ćemo donijeti što više možemo da se vidi zapravo kako škola diše i ono nešto iznutra toplo što mislimo da ova škola ima i trudimo se da tako i ostane.

0: Ja bih voljela da djeca školu doživljavaju što više kao neki drugi dom. Naša škola je stara škola i zgrada je tako formirana da nemate nekakav širok prostor za druženje djece na hodnicima i tako dalje. Znači, to bih voljela, recimo, imati više manjih prostorija gdje bi djeca mogla, recimo, ne znam, doći ranije pa sjesti, pisati zadaću, malo se opustiti, razgovarati ili raditi nešto s učiteljima, neki projektić ili nešto. Takvih prostora nam fali i nedostaje nam možda nekakvi širi hodnici gdje bi se onda djeca isto možda mogla na taj način malo družiti. I naravno, voljeli bismo imati veću dvoranu kako bismo onda mogli imati dovoljno mjesta za sve sportske potrebe.
1: Postoji li nešto što vam se osobito urezalo u sjećanje, a da su roditelji primijetili, bilo pohvalili, bilo pokudili?
0: Pa imamo jako dobru suradnju s roditeljima i roditelji koji mogu često školi zapravo doniraju i sponzoriraju na različite stvari. Evo, nedavno je jedan tata donio 22 računala, laptopa u školu, pa jedan drugi tata nam je obnovio antistresnu podlogu ispod igrališta. Tako, roditelji su uključeni, onda nam neki roditelji dolaze pa nam drže predavanja djeci vezano za svoje profesije, ono što bi njih zanimalo. Roditelji nas uglavnom podržavaju. Ima i onih nekih drugih priča, ali to je normalno.

Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u emisiji In situ. Današnjim izdanjem emisije čestitali smo 150. rođendan osnovne škole Pavleka Miškine u Zagrebu. O njezinoj povijesti, radu u nastavi, a i o nekim lijepim uspomenama vezanima uz školu, razgovarali smo s doktoricom znanosti Štefkom Batinić, knjižničarkom i djelatnicom u Hrvatskom školskom muzeju, s Vesnom Vrbanović, sadašnjom ravnateljicom škole, te s Helenom Tarbuk, nekadašnjom učiteljicom i ravnateljicom škole. Emisiju je snimila Stela Keleš, autorica i urednica Maja Peterlić. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte radio igru.
2: Bojim se, Mišo.
3: A čega se bojiš?
2: Samoće.
1: Tanja Šljivar. Režim ljubavi.
3: Ma ne plaši se, mala, sve u redu. Ja sam tu.
2: Obećavaš?
1: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Obećavam.
4: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
5: Poslušajte radio roman Tako neka bude.
6: I nisam taj.
5: Roberta Međurečana.
7: Blagoslovljen ti put, rabi. Slušat ću glasove o tebi, jer sigurno će ih biti.
5: Od ponedjeljka do petka od 8.30 na trećemu programu Hrvatskoga radija.
8: Hajdemo, Judo, brate moje.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U današnjoj emisiji Nota Bene slušamo dvije skladbe suvremenog slovenskog skladatelja i saksofonista Milka Lazara, rođenog 1956. u Mariboru, džepni koncert broj 3 za trubu te skladbar za recitatora i orkestar s naslovom Iz izmišljenog jezika Kam agas gust ciste razib kom, pod naslov je jasniji Tajna poruka gospodina Štefbeta, pri čemu je Štefbet i ime sastava u kojem je svirao Lazar. Na početku, džepni koncert broj 3 za trubu i orkestar, Tibor Kerekeš, truba, orkestar Slovenske filharmonije i dirigent Loris Voltolini.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Razmotrite ovaj slučaj. Tonja planira napraviti nešto što ćemo nazvati Y. Irving želi da napravi nešto što ćemo zvati X. Irving je neuspješno pokušavao uvjeriti Tonju da umjesto Y napravi X. Točnije, davao joj je niz razloga za to, ali ona nijedan nije prihvatila. Irving ne želi prisiliti Tonju da napravi ono što on hoće. Dakle, što mu preostaje? Ima još niz načina. Irving može šarmirati Tonju kako bi ona napravila X. On može preuveličati prednosti rađenja X koje bi Tonji dale razlog da postupi onako kako Irving hoće. Irving može učiniti da se Tonja osjeća krivom što želi napraviti Y. On kod Tonje može izazvati takvo stanje njezinih osjećaja da joj se čini da je činjenje X puno opravdanije nego što zapravo jest. Stanfordska enciklopedija filozofije navodi ukupno 10 načina na koje bi Irving mogao utjecati na Tonju da ona napravi ono što on želi. Ti se razlozi opisuju u članku pod naslovom Etika manipulacije. U tom se članku opisuje još jedan način na koji se može utjecati na ljude da naprave nešto što možda oni ne bi htjeli ili ne vide korist od tog djelovanja. Taj se način na engleskom zove nudge. Na hrvatski se on prevodi kao poticaj, gurkanje, nukanje. Taj poticaj ili gurkanje koriste privatne tvrtke, dobrotvorna društva, vlade. Zbog tog poticaja, na primjer, britanska vlada potiče gušću sadnju drveća pored cesta i autocesta. Uz pomoć tog gurkanja vlade nastoje vas potaknuti da živite zdravije i birate dodatne mirovinske fondove. Za neke je to gurkanje dobar način utjecaja na naš mozak, koji često bira lošiju opciju. Za neke je ono čista manipulacija. O tom gurkanju govorit ćemo danas u Okamovoj britvi. Naš je sugovornik dr. Viktor Imanković s Instituta za filozofiju u Zagrebu. Zamislite da vaša prijateljica, nazovimo je Caroline, vodi nabavu hrane za gradske škole. Ona je dobila formalnu nutricionističku naobrazbu i određuje što će se svakodnevno jesti u tisuće škola u gradskom školskom sustavu. Zamislite i da svom poslu pristupa na netradicionalan način. Kuda sve ovo dalje vodi, opisuju Richard Thaler i Cass Sunstein u knjizi Poticaj.
2: Jedne večeri uz bocu vina sa svojim je prijateljem Adamom, statistički orijentiranim poslovnim savjetnikom koji je surađivao s lancima supermarketa, došla do zanimljive zamisli. Bez ikakve promjene u postojećim jelovnicima, namjeravali su u njezinim školama provesti određene eksperimente kako bi utvrdili utječe li način na koji je hrana izložena i posložena na ono što djeca odabiru. Caroline je upraviteljima 10 školskih kantina dala specifične upute kako da poslože ponuđenu hranu. U nekim je školama na prvom mjestu bio desert, u drugima na posljednjem, u trećima u zasebnom redu. U nekim je školama u razini očiju bio pomfrit, dok su u drugim na tom mjestu bili štapići od mrkve. Adam je na temelju iskustva u osmišljavanju planova za raspoređivanje namirnica u supermarketima pretpostavljao da će promjene biti drastične. Imao je pravo. Samim tim što je presložila hranu u kantini, Caroline je povećala, odnosno smanjila konzumaciju mnogih namirnica za čak 25%. Naučila je nešto vrlo važno. Na djecu školskog uzrasta, ali i na odrasle, može se znatno utjecati malim promjenama konteksta.
1: Richard Thaler je američki ekonomist koji predaje behavioralnu znanost i ekonomiju na Čikaškoj poslovnoj školi. Za rad na behavioralnoj ekonomiji dobio je 2017. godine i Nobelovu nagradu za ekonomiju, točnije nagradu Švedske banke za ekonomske znanosti u sjećanje na Alfreda Nobela. Cass Sunstein je pravnik, predaje na Harvardskoj školi prava, a bio je na čelu Ureda za regulatorne poslove u administraciji predsjednika Baracka Obame. Njih dvojica napisali su 2008. godine knjigu pod naslovom Poticaj. Ta knjiga i počinje s odlomkom koji ste upravo čuli. Cilj te knjige bio je pokazati da se na ljude može utjecati suptilnim, nenasilnim utjecajima kako bi oni bolje odabrali. Kako to Thaler i Sunstein pišu, i malene i naoko nebitne pojedinosti mogu uvelike utjecati na ponašanje. Sve je važno. Arhitekt izbora može ljude potaknuti na donošenje neke odluke. Kako se to radi, kako se nastoji potaći donošenje dobre odluke? Tko to potiče? Zašto se to uopće radi? Je li to samo u bolje pakiranje umotana klasična manipulacija? O tome ćemo u današnjoj Okamovoj britvi razgovarati s doktorom Viktorom Ivankovićem.
3: Nudge je tehnika interveniranja u ljudsko ponašanje koja na neki način mijenja naše okolnosti odlučivanja. Dakle, što možemo vidjeti, što možemo čuti, što možemo namirisati i zapravo time utječe na odluke koje donosimo, a da pritom ne mijenja sadržaj tih odluka. Dakle, opcije ostaju iste. Dakle, kada govorimo o nudgeu ili gurkanju ili nukanju, kako već različiti prevodioci sugeriraju, mi govorimo o nekoj vrsti dizajna. Dizajn koji nas usmjerava prema nekim odlukama. Dakle, dizajniranje naše okoline da radi odaberemo opciju A, a ne opciju B. Taj dizajn ima poprilično solidan znanstveni temelj u kognitivnoj znanosti i u behavioralnim znanostima. On se oslanja na takozvane heuristike, to su pravilnosti u našem psihološkom aparatu. Naprimjer, heuristika statusa quo kaže da preferiramo postojeće stanje samo zato što nam je ono poznato, kako ne bi morali ulagati dodatan kognitivni napor. Naprimjer, ako imamo nekakvu pretplatu, vrlo često ju nećemo otkazati iako znamo da postoje bolje opcije. Ili postoji takozvana heuristika sidrenja, recimo, kada vas neko ponudi neku početnu informaciju za procjenu, vi vrlo često se usidrite u toj informaciji i kasnije donosite daljnje procjene. Naprimjer, ako vas neko pita danas jeste li sretni, pa vi kažete da, a nakon toga vas pita kad si zadnji put imao lijep susret s prijateljima, onda ćete možda reći a ne. E sad, ako obrnete ta pitanja, možda ćete na pitanje o tome koliko ste sretni odgovoriti na drugačiji način. Dakle, vrlo često temeljimo naše procjene na nekakvoj usitnoj informaciji ili recimo kad se cjenkate s nekim. Vrlo često ovisi o tome koja je početna cifra koja je ponuđena. Ili recimo imamo heuristiku navike, dakle tendenciju da se ponašamo u skladu s nekim utabanim stazama ili da se ponašamo prema autopilotu bez da uložimo neke kognitivne napore, osim ako to doista nije potrebno. E sad, spomenuli ste na početku taj poticaj. Razumljivo je zašto je poticaj korišten kao solucija prevodiločka. S obzirom na to da mi nemamo adekvatnu, baš kolokvijalnu riječ, a nudge zvuči malo kolokvijalno, to je intencija bila. Zašto poticaj nije baš sjajno rješenje? Pa zato što o poticajima najčešće razmišljamo kao o metodama koje mijenjaju opcije. Recimo, poticaj za poljoprivrednike mijenja opcije poljoprivrednika. Ili imamo one metode mrkve i batine. Ako nešto postane zakonski kažnjivo, onda je to negativni poticaj. Ako imamo poticaj da ugradimo solarne panele ili kupimo električni automobil putem subvencija, to je nekakva mrkva, to nam je pozitivni poticaj. Nudge različito toga, jer nudge ne bi trebao mijenjati sadržaj opcija. Dakle, u tome se sastoji razlika.
1: Sada krenemo na one koji biraju između određenih opcija, to su naravno ljudi. Jesu li oni dokazano loši donositelji odluka ili je to čisto pitanje slučaja, kako se dogodi?
3: Oko toga se vode prijepori u behavioralnoj ekonomiji. Recimo, jedna od ranih knjiga u behavioralnoj ekonomiji zove se Predictably Rational autora Dana Ariely-a, što bi dakle bilo predvidljivo iracionalni. Sad to možda malo navodi na krivi trag, da ne ulazimo u preveliku dubinu ove debate. Literatura o nudge tehnikama ne tvrdi da smo iracionalni u klasičnom smislu, nego da smo sustavno i predvidljivo ograničeni u svojoj racionalnosti. To je da smo loši donositelji odluka u točno određenim okolnostima. Naše heuristike koje smo ranije spominjali nekad funkcioniraju jako dobro. Uglavnom nas dovode do dobrih rješenja i do dobrih ishoda. I one štede na neki način naš kognitivni aparat i naše kognitivne resurse. Ali ponekad dovode do predvidljivih pogrešaka. To je ta ograničena racionalnost koja se prvi put pojavila još 50. godina u radovima Herberta Simona. Naše slabosti u promišljanju su najprisutnije kada su naše odluke kompleksne, kada su posljedice daleke, kad su informacije preopsežne, kad su naše motivacije ograničene, kad je naša pažnja ograničena. Tada donosimo odluke koje često ne odražavaju naše vlastite ciljeve i stremljenja. Dakle, ove pogreške su iracionalne iz perspektive nekih standardnih ekonomskih modela. Recimo, postoji onaj model tranzitivnosti, da recimo ako preferirate A ispred B, a B ispred C, onda bi po pravilu tranzitivnosti trebali preferirati A ispred C. Ali pokazuje se da u mnogim realnim kontekstima odlučivanja, ljudi vrlo često krše princip tranzitivnosti. Na to upućuje taj pojam predvidljivo iracionalni. Dakle, da smo na neki način loši donositelji odluka utoliko što kršimo ta pravila tranzitivnosti. Iracionalni smo za standardne modele, ali nismo iracionalni u tom nekom striktnom smislu, nego smo samo predvidljivo suboptimalni u nekim okolnostima.
1: Sad da krenemo na populariziranje pojma. Dakle, kod nas je objavljen Nudge kao poticaj, tako je prevedeno. Kako su gospoda Taylor i Sunstein popularizirali taj pojam? I je li pojmu trebala popularizacija, da to tako kažem? Dakle, da se izvuče iz nečega što bi bila filozofska ili ekonomska rasprava u, recimo, nekakav širi krug.
3: Pojam nudge u behavioralnoj ekonomiji se pojavio po prvi put krajem 90-ih od strane nekih autora koji možda nisu ulazili toliko u dubinu tih mogućih javnih politika. Pravu popularnost je dakle stekao, kao što ste rekli, sa Richardom Thalerom i Cassom Sunsteinom. Oni su od toga napravili jednu vrstu političkog proizvoda. Pokušavali su ga na neki način prodati vladama diljem svijeta i to je prolazilo dosta dobro. Utjecati na ponašanja građana dizajnom umjesto strogim prisilama uglavnom predstavlja uštedu za te vlade, jeftina je metoda javnih politika i ljudi se, kako kaže teorija, pomoću intervencije ponašaju efikasnije u postizanju nekih vlastitih ciljeva. Dakle, privlačno je ne samo vladama, nego i građanima. Na koji način? Pa, ne znam, recimo, bolje ispunjavaju građanske dužnosti, bolje se ponašaju kao sudionici prometa, uredno plaćaju poreze itd. Još jedan razlog zašto je nudge dobio na popularnosti je zato što nije, kako smo rekli, prisilna politička metoda. Nudge tehnike su uvijek zamišljene tako da vas usmjeravaju u nekom smjeru, ali vam ne bi trebali blokirati druge opcije. Dakle, za vas bi dalje trebalo biti moguće da odaberete drugačije. Istraživanja su pokazala u različitim zemljama da ljudi uglavnom odobravaju nudge kao dio svog života. Konačno, posljednji vrlo važan argument koji se često navodi u korist nudge tehnika, koji je definitivno doprinio njezinoj popularnosti, je taj argument iz neizbježnosti. Dakle, da jednom kada smo svjesni da naša okolina utječe na naše odlučivanje na ove pravilne i predvidljive načine, više ne možemo to zaboraviti. Znamo da okolnosti utječu na naše odlučivanje na ovakav ili onakav način i onda, kako kažu Sunstein i Taylor, više ne možemo zaboraviti da one postoje. Možemo se samo odlučiti kako ćemo utjecati na ljudsko odlučivanje, a ne hoćemo li uopće utjecati na njihovo odlučivanje.
1: Spomenuli ste 90. godine prošlog stoljeća kada zapravo taj pojam dolazi u jednu granu ekonomije. Što kažete na one, na ona mišljenja koja kažu pa nije to prvi put da smo u etici nešto susreli se sa nečim takvim? Povijest etike duga tisućama godina, već smo nešto tako imali. Šta je s tim prigovor?
3: Pa ovako, kao sustavno artikulirana teorija, nudge teorija je nova stvar. Njezina moderna verzija, ajmo reći, stara oko 25 godina. Kao politička filozofija, kao regulatorna paradigma, stara je oko 15 godina. Ali njezina nekakva temeljna ideja da se ponašanje mijenja suptilnim oblikovanjem okoline, to možemo pronaći i u dugoj teorijskoj povijesti, a možda još puno više i u tržišnoj praksi. Što se tiče ove duge teorijske povijesti, tu recimo možemo vidjeti nešto slično kod Jeremya Benthama, oca utilitarizma. Jeremy Bentham je predlagao zakonske i nezakonske intervencije kako bi se kontroliralo pojedince s ciljem maksimiziranja ugode i minimiziranja boli. Posebno je kod Benthama važan pojam neizravnog zakonodavstva, kako on kaže, pri čemu zakonodavac dizajnira i podešava kazne, nagrade, institucije na način da ljudi mogu anticipirati kaznu. Dakle, ne da kazne obavljaju samu funkciju, nego da anticipacija kazne obavlja behavioralnu funkciju. Ovo je, recimo, primjer dizajna koji stvara psihološki učinak i iako je pristup nešto tvrđi nego kasnije kod nudge teoretičara, on se definitivno čini ponešto sličan njemu. Dakle, da, postoje neki teorijski prethodnici, ali nudge teorija možda postaje puno ozbiljnija u trenutku kada ostvaruje svoje ujedinjenje sa kognitivnom i behavioralnom znanosti. To je dakle što se tiče teorije. Što se tiče prakse, nudge teorija je definitivno inspirirana desetljećima uspješnog korištenja sličnih utjecaja na tržištu, u fizičkom okruženju tržišta, u marketingu. Naprimjer, nije slučajno kad uđemo u supermarket da su artikli poput voća i povrća na početku supermarketa, tako da ta kvarljiva roba na neki način ide. Nije slučajno da su kruh i mlijeko najčešće na drugom kraju supermarketa, tako da morate proći kompletan prostor supermarketa da bi do njih došli. Postoji pregršt istraživanja upravo u marketingu o tome kako se potrošači ponašaju, kuda im oči bježe kada borave u tržišnom prostoru. I sigurno je da tržište koristi ovakve utjecaje već desetljećima. Nađi je zapravo sad počeo hvatati korak sa tim istraživanjem.
1: Kada sam se pripremao za ovaj razgovor, pogledao sam što kaže Stanfordska enciklopedija filozofije i tamo se poticaj, gurkanje, nudge obrađuje u članku koji ima naslov Etika manipulacije. Sad moje izravno pitanje je što reći onima koji kažu u redu? Riječ je samo o tome da vi ljepše upakirate nešto što bi drugi nazvali manipulacije.
3: Taj problem nudge utjecaja kao manipulacije je zasigurno centralni etički prigovor koji se stavlja pred nudge i nešto čime se mi etičari zapravo primarno bavimo. Kad god se bavimo pitanjima kao što su racionalnost, autonomija, problem manipulacije je nekako u pozadini. I čini se vrlo plauzibilnim da kritika ide u tom smjeru. Nudge utjecaji su suptilni, oni mijenjaju vrlo suptilno našu okolinu na način koji nam vrlo često prolazi ispod radara. Oni nam se ne obraćaju kao racionalnim autonomnim djelatnicima, nego nas više usmjeravaju. Kako bi rekli neki autori, oni nas tretiraju kao marionete, kao lutke na koncu. I time zapravo, kako oni kažu, ne poštuju dostojanstvo ljudskih djelatnika. To je recimo prigovor poznatog filozofa Waldrona. Sad, postoje neki odgovori ovoj kritici. Prvi odgovor toj kritici je da nudge utjecaj nekad su zapravo vrlo transparentni. Možemo primijetiti da utjecaj postoji. Nekad oni samo na neki način pojačavaju određene opcije. Dakle, vidljivost nekih opcija ili vidljivost toga zašto odabrati neke opcije nam postaje jasniji. Nije da naše rasuđivanje u tom trenutku bacamo kroz prozor, nije da postajemo hipnotizirani, nego se naprosto mijenjamo rasuđivanje prema toj okolini, ali ne znači da gubimo sposobnost rasuđivanja. Dakle, transparentnost nam također može pomoći u ovim stvarima. Može postati transparentnost i na nekoj drugoj razini. Ako su nam informacije lako dostupne o nudge utjecajima u pojedinim dijelovima života, onda lako možemo saznati o čemu su ti nudgevi, u kojem smjeru će nas usmjeravati. I onda ako se ne slažemo s takvim utjecajima, naprosto možemo odabrati nešto drugo. To je dakle jedan odgovor na prigovor o tome da su nudgevi manipulativni. Drugi odgovor zapravo dolazi od jednog od najpoznatijih teoretičara manipulacije u analitičkoj filozofiji ovih dana, a to je Robert Nogle. Mislim da je upravo on napisao spomenuti članak na Stanfordskoj enciklopediji. On zagovara takozvani model pogreške. Dakle, manipulacija je, kako on kaže, pogrešna, nedopustiva, ako pokušava nagnati ljude na koje utječe da čine neke pogreške. Sad se možemo zapitati, navode li nas nudgevi na neke pogreške? Pa u jednom smislu, rekli bi zagovornici nudgea, ne navode nas na pogreške, s obzirom na to da zapravo pokušavaju ispraviti pogreške koje radimo. Dakle, pokušavaju nas usmjeriti prema ciljevima koje bi mi odabrali sami za sebe. Pomažu nam da dođemo do tih ciljeva. U tom smislu, nudgevi ne navode na pogreške. E sad, drugo pitanje bi moglo biti, pa dobro, jel nas navode na pogreške u smislu da mi ne rasuđujemo kao autonomni djelatnici, da ne djelujemo prema razlozima? E sad, to je teže pitanje o kojem se puno više priča, ali jedan od pokušaja odgovora je da opet da oni ne uvode ništa novo, da mi već rasuđujemo prema heuristikama, da su heuristike vrlo važan dio našeg rasuđivanja. Dakle, kada se nudgevi oslanjaju na naše heuristike, one ne uvode nikakav novi utjecaj ili nas čine manje responsivnima prema razlozima, nego na neki način održavaju kontinuitet naše responsivnosti prema razlozima.
1: Da krenemo na ovaj dio koji ste vi spomenuli, dakle, libertarijanski paternalizam. Kad kažete libertarijanstvo, paternalizam nikako ne ide. Dapače, reklo bi se da cjelokupni koncept libertarijanstva postoji, da se bilo kakav upliv, bilo čega što bi nalikovalo na paternalizam, gurne u stranu. Međutim, i ti najveći popularizatori pojma, Taler i Sunstein, i mnogi drugi, komotno koriste ta dva pojma zajedno.
3: Dobro, mislim da je vrlo korisno da kažemo možda za početak nešto o tome što ljudi smatraju paternalističkim utjecajem. Dakle, ja paternalistički interveniram u vaš život ako činim neku radnju koja ograničava vašu slobodu, činim ju bez vašeg pristanka i činim ju zbog toga što vjerujem da će ta moja radnja biti dobra za vas. Primjerice, ako vas država prisiljava da uplaćujete u mirovinski sustav, motivirana vašom dobrobiti, ona djeluje paternalistički. Ako vas prisiljava da nosite kacigu kako ne bi stradali u prometu, ona djeluje paternalistički ili ako ne dopušta prodaju lijekova bez strogog kliničkog testiranja. E sad, paternalizam se može postizati prisilom ili manipulacijom. Država vas recimo može prisiljavati da nešto činite za vlastito dobro, recimo pod prijetnjom zakonske kazne, ili vas može manipulirati da nešto činite za vlastito dobro. Oboje su vrste paternalizma. I na zapadu paternalizam ima dosta lošu reputaciju. Još 50. godina prošlog stoljeća upućena je kritika paternalističkim državama da pokušavaju, pod navodnicima, dadiljati svoje građane i da si umišljaju da bolje znaju njihove interese nego što oni sami to znaju. I taj pojam nanny state ili dadiljska država u prvom se redu tiče kritike paternalizma i pretjeranog petljanja u ljudske živote. U akademskoj filozofiji situacija je slična. Dakle, pretpostavka je da je paternalizam neopravdana pozicija, to je nedopustiva, i to nam je početno stajalište, nakon čega se onda o njemu raspravlja i polemizira. Da se vratim na libertarijanski paternalizam, Thaler i Sunstein zagovaraju nač tehnike u okviru te svoje pozicije. Djelomičan razlog njihov zašto su svoju poziciju nazvali upravo tako je da taj naziv bude malo upečatljiv i naoko paradoksalan. Kao što ste sami rekli, libertarijanci odbacuju paternalizam i paternalisti odbacuju libertarijanizam. No, kod Thalera i Sunsteina treba napomenuti da ovi pojmovi imaju malo specifično značenje. Za početak, paternalizam. Dakle, postoji razlika između tvrdog i mekog paternalizma. Tvrdi paternalizam je ovaj o kojem smo pričali ranije. Dakle, to je paternalizam kada ja mislim da znam što je bolje za vas. Meki paternalizam je intervencija koja pomaže vama ispravljati pogreške, ali i dalje u skladu s vašim vlastitim ciljevima. Dakle, ljudi imaju emotivne epizode, depresivne epizode, napadaje panike, dakle nekakve trenutke u kojima im je pomoć potrebna. Meki paternalizam smatra da im treba pomoći u skladu s time što bi oni odabrali za sebe kada bi bili prisebni, kada bi bili u stanju da donose racionalne odluke. Thalerov i Sunsteinov paternalizam je meki paternalizam, ili se barem trudi biti meki paternalizam, iako ih neki kritiziraju za to. A što se tiče libertarianizma, to također ne dolazi sa onim teorijskim teretom da je to nekakva sveobuhvatna libertarijanska teorija. Ideja kod Thalera i Sunsteina da je nađu libertarijanska ideja je da se njome čuva sloboda. E sad, čuvanje slobode, to mogu zagovarati i liberali i socijalisti. I što više, vjerojatno je da je nađu prikladniji za takve teorije. Jer kao što kaže Richard Arneson, libertarijanci ne bi zagovarali nešto što promovira dobrobit građana. Ne bi zagovarali da država intervenira u živote građana s ciljem promocije njihove dobrobiti. To nije standardno libertarijanska ideja. Dakle, kao što sam spomenuo, nač se možda i bolje može uklopiti u druge obitelji političkih gledišta. I ta nekakva asocijacija da se nač povezuje sa libertarijanizmom je zapravo vrlo štetna ljudima koji zagovaraju, a potencijalno štetna u akademskom smislu ljudima koji bi stali iza nađu utjecaja kao iza nečeg korisnog što može biti iskorišteno iz različitih političkih gledišta.
4: Maknimo se sa odluka koje donosimo mi kao ljudska bića na razinu vlade. Thaler i Sunstein počinju svoju knjigu sa primjerom iz menze gdje se hrane đaci, voditeljica nabave sa svojim prijateljem koji radi opet za nabavu za supermarkete, do ideje da malo rasporedi stvari u menzi i odjedanput vidi neke stvari se bolje troše, neke stvari se manje troše, ona je postigla cilj. To je u redu. Što kad vlada uđe u cijelu tu priču? Dakle, otprilike, da li onda stvari postanu ozbiljnije? Dakle, jasno mi je da bi vlada htjela gurkanjem, poticajem ili kako god urediti nekakve stvari. Koliko tu stvari postoje opasnije? Ili da li se u teoriji raspravlja u redu poticati ili gurkat možemo ovdje, ali recimo kada je u pitanje nacionalne sigurnosti i takvih stvari, tu gurkanje ne bi trebalo biti. Kako stoji kada vlada uđe u cijelu priču sa nađom?
3: Da, postoje konkretne kritike nađ teorije u etičkoj i političkoj filozofiji koje se upravo tiču dolaska države na scenu. Jedan problem s nađ tehnikama je, kao što ste spomenuli, na primjer, koja možda svoj izvor ima u starim teorijama koje su kritizirale plansku ekonomiju, je da država, ukoliko je zagovara meki paternalizam, ne može zapravo znati što su preferencije njenih građana do nekakve preciznosti. Na primjer, neki ekonomisti poput Roberta Sagdena prosto negiraju da postoje neke stabilne preferencije koje uopće možemo pronaći. Zbog toga se kaže da meki paternalizam naprosto nekad zapada u tvrdi paternalizam. Da se pretpostavi šta su naše želje i ciljevi i onda se oni usmjeravaju prema nekakvim generalnim stvarima prema kojima inače očekujemo da će država usmjeravati. Prema zdravlju, prema boljoj financijskoj stabilnosti itd. To su svakako neki problemi o kojima filozofija puno raspravlja, koje opet pokušava riješiti nekim metodama kao što su transparentnost ili postoje ekonomski modeli koji pokušavaju zahvatiti nešto što bi se nazvalo stabilnom preferencijom. Taj proces se vrlo često naziva preferencijsko čišćenje, preferencijska purifikacija. Pa onda se ekonomisti bave time je li postoji nešto što se zove stabilna preferencija ili ona na neki način tlapnja jednom kad smo otkrili da su ljudi podložni kontekstima i da su njihove preferencije relativno nekonzistentne. Postoji i drugi problemi političke prirode, kao što ste spomenuli. Budući da se nudge tehnike dakle uglavnom shvaćaju kao, rekli bi, top-down intervencija, dakle intervencija koja nam dolazi od izgora, onda je pitanje tko bi trebao nadzirati one koji te politike provode. Nudge tehnike su vrlo suptilne i mogu proći ispod radara. I što onda ako ih vlade počnu koristiti i dizajnirati za neke loše svrhe? Primjerice, da na vlasti održavaju jednu te istu stranku. Problem je i što će neki zagovarati nudge tehnike kao zamjenu za nekakve potrebne strukturne reforme. To je primjerice svojevremeno bila kritika Bernie Sandersa kada su se nudge politike pojavile u Americi za vrijeme Obamine administracije. Dakle, svakako postoje kritika koja se tiče upravo toga da čak i ako su nudge intervencije dopustive u nekim okvirima ljudskog života, da ulazak države na scenu predstavlja problem sa novom etičkom dimenzijom.
4: Imamo li primjere gurkanja, sad ste spomenuli Obaminu administraciju i tako dalje, dakle došlo je to do dosta visokih razina. Koji bi recimo bili primjeri tog gurkanja poticaja koji bi nam dali tu sliku što se zapravo tu želi postići?
3: Pa primjera gurkanja u politici je jako puno i možda najpoznatiji primjer je ovaj koji ste spomenuli, primjer kantine. On se možda najviše spominje u literaturi. Dakle, kada nekakav rukovoditelj kantine mijenja aranžman kantine, tako da nam recimo nekad zdravija hrana više uđe u vidno polje nego nekakva hrana koju ne bismo trebali jesti ili se stavlja ranije u red. To je možda najcitiraniji primjer. Još jedan poznati primjer su takozvani opt-in, opt-out sustavi. Naši standardni sustavi su opt-in sustavi. To su sustavi gdje ako mi ne napravimo ništa po pitanju recimo u mnogim zemljama ulaske u mirovinski fond ili doniranje organa, ništa se neće dogoditi. Opt-out sustavi su suprotni od toga. Dakle, opt-out sustavi kažu da ako se ja nikako ne izrazim, ja ću ili po inerciji ući u mirovinski sustav ili donirati svoje organe. Tu se oslanjamo dakle na onu heuristiku statusa quo koji smo spomenuli. Dakle, što ću činiti po inerci i vrlo često mi ta prisutnost opt-out sustava mi je neka vrsta poruke da postoji norma oko toga kako se drugi ljudi ponašaju. Dakle, govori mi kako se ja trebam ponašati ako želim se ponašati u skladu sa svojom zajednicom. Da se vratimo na kantinu, postoji primjeri veličine tanjura ili veličine boca u kojima nešto pijemo, pa recimo možemo manipulirati time koliki će tanjur biti i time odrediti hoćemo li pojesti više ili manje. Nađavi u prometu su vrlo često prisutni. Dakle, tu postoje razne tehnike koje navode vozača da uspore i voze sigurnije i sigurno ćemo mnoge takve tehnike vidjeti na našim cestama. Primjerice, u Velikoj Britaniji postoji taj primjer gdje su sadili drveća u drvoredu sve bliže i bliže i bliže da bi vozačima ostavljali dojam kao da ubrzavaju i pritom ih usmjerili prema usporavanju kako bi bilo manje prometnih nesreća. I konačno postoji velik broj primjera nudge tehnika u formulaciji, to se nazivaju takozvani framing efekti. Pretpostavimo da liječnik dođe pacijentu i želi ga suočiti sa mogućnošću operacije s obzirom na njegovo zdravstveno stanje. E sad, pretpostavimo da je preživljavanje takve operacije 90%. Dakle, 10% je mogućnost smrtnog ishoda. Pokazuje se u istraživanjima da ako doktor kaže svom pacijentu da je preživljavanje takvog tretmana 90%, da je veća šansa da će pacijent prihvatiti taj tretman nego da mu je doktor pristupio sa informacijom imaš 10% šanse smrtnog ishoda. Ali ako ćemo primijetiti, opcije se tu ne mijenjaju. Opcije su stabilne. Mijenja se samo način na koji su formulirane.
2: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tekst čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Stjepan Bičanić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Moj izbor.

0: Dobran dan, poštovani slušatelji, dobrodošli na početak nove sezone emisije Moj izbor. Ako mene dobro pamćenje služi, riječ je o 13. sezoni ove emisije na trećem programu Hrvatskog radija, koja uvijek ide petkom i uvijek je u reprizi nedjeljom. Taj termin petkom nam se malo mijenjao, ali evo već nekoliko godina ustaljen je ovdje u 15 sati i 5 minuta, a repriza je u nedjelju u 11 sati na istom ovom programu. Za otvaranje sezone imam čast i zadovoljstvo pozdraviti svoju dugogodišnju prijateljicu, odnedavno i kolegicu pjesnikinju Anu Dević. Ana, dobar ti dan i dobrodošla, povjesničarka umjetnosti, edukatorica, pjesnikinja i sigurno još ponešto i ljubiteljica glazbe i putovanja, ako smijem reći. Dobrodošla.
1: Hvala Ivice, pozdrav svima, jako me veseli da sam danas s vama.
0: E, vidiš, sad se ja malo tu nešto dižem, jer tu podešavam te mikrofone, to sam mogao i prije, ali smo se lijepo raspričali o nekim ljudima koje oboje volimo, koji nažalost više nisu s nama. Drago mi te, Ana, ovdje vidjeti, dogovarali smo se još i prije ljeta, ti si bila na nekom putovanju. Dakle, za naše slušatelje ti nisi nepoznato ime, nisi nepoznat lik, prije svega su te mogli o tebi čuti, o tvom javnome djelovanju, kulturnom djelovanju, prije svega kao kustosice, kuratorice, kao članice VHV-a, VHV kolektiva. Jel postojite vi još uvijek kao VHV kolektiv?
1: Mi i dalje postojimo.
0: E, pa to je važno, VHV nešto kolektiv postoji.
1: Da. Uz slovensku umjetničku grupu Irvin. Aha. I ima još nekih grupa, mislim da negdje nam je staž 25 godina. Aha. Počeli smo raditi 1999. godine. Prva izložba je bila 2000. I evo, 25 godina.
0: Da. Ive Čurli, Nataša Ilić.
1: Nataša Ilić, Sabina Sobolović.
0: Sabina Sobolović i ti. Dakle, imate ono poker dama. Da, jako je, mislim, gotovo je nemoguće u stvari opstati 2,5 decenije baveći se takvim stvarima. Dakle, kurirati suvremenu umjetnost, mlade umjetnike, raditi na međunarodnoj sceni. Dakle, kad to pritisak je dosta velika, nekako mi se čini da i zadnjih 10 godina i ta Europa nekako gubi svoj tonus, i da ta kulturna scena u Europi postaje nekako zatvorenija ili barem manje financirana i manje propulzivna. To je neki moj možda i priglupi dojam. Ne znam, imaš li ti takav dojam?
1: Pa ja bih se složila s tobom, Ivice. Mislim da Europa je sve manje i manje važna i upravo zadnjih godina svjedočimo ne samo manjku financija i nekakvih potpora ovog tipa umjetnosti s kojim se svi bavimo, umjetnost koja je otvorena, koja je društveno odgovorna, koja je inkluzivna, koja je usmjerena i lokalnoj, ali i različitim međunarodnim zajednicama. Nažalost, svjedočimo jednom velikom zatvaranju. Pitanje umjetničkih sloboda je vrlo aktualno, ali ne želimo se pomiriti sa tom situacijom i reći da je to sve stvar neke prošlosti, nego treba malo i ono optimistično gledati i reći da sve ove situacije kada se društvo zatvara, kada svjedočimo sve većoj i većoj kontroli pa i fašizaciji društva, umjetnost ta koja nam je važna i koja nam može osnažiti resurse.
0: Da, ono što je meni fascinantno, dakle, to su nekakva dva polja tog djelovanja unutar neke kustoske umjetničke skupine. Jedno je kako djelovati u zajednici, dakle, kako promišljati svoj osobni glas sa još tri druga glasa, kako biti jedna od četiri autorice koncepata ili ne znam nečega drugog. A ova druga zona je kako onda opet zadržati, dakle, pravo na osobnost, kako zadržati tu neku svoju agendu, kako bi, dakle, tu smo, postoji ona glupa fraza, o ukusima se ne raspravlja. Upravo se samo o ukusima i raspravlja. Dakle, ukusi su ono što nas drži negdje na površini. Kako si živjela, dakle, tih 25 godina sa te tri kolegice, prijateljice? Dakle, pretpostavljam da je taj odnos ono intenzivan, slojevit, zahtjevan.
1: Zaista je. Za početak vrlo je dugačak, četvrt stoljeća.
0: Poznavali ste se i prije, niste se taj dan upoznali, ali...
1: Pa nismo se taj dan upoznali, ali zapravo ono kao da i jesmo, jer je negdje početak zaista krenuo u tim godinama, rekla sam 1990-a, 99-a, dekada obilježena ratom, nacionalizmom, nekom velikom pauzom koja se u našim životima i prekidom dogodila. I onda taj neki vjetar kasnih 90-ih i početka 2000-ih, novi početak. I hoću reći, kada gledam kolegice i kolege na umjetničkoj sceni međunarodnoj, vidim da smo nekako naš četiri malo kasnije krenule.
0: A mi smo ta generacija koja je negdje 10 godina izgubila, negdje, neke su tih negdje 10 godina je plutalo oko nas i mi oko njih, barem se meni tako čini.
1: Apsolutno. I mislim da onda kad je došao taj, kad je došao taj prostor, kad je došao taj zamah, ne znam da li ti imaš osjećaj iz perspektive književnosti da je bilo tako, odjedanput želiš sve. I imali smo baš taj dojam da s jedne strane trebamo uspostaviti prekinute kontinuitete koji se nisu samo ticali da kako prostora postjugoslavenskog prostora, nego i neke opcije, međunarodne opcije za suvremenu umjetnost, spomenuo si mlade umjetnike, vrlo važan fokus, i krenuli smo raditi izložbe i shvatili smo da putem njih možemo društveno intervenirati i mijenjati stvari. Tako da neki prvi impuls je zapravo bila izložba, i vidiš kako sad pričamo i o polju likovnosti, i o polju književnosti. Vrlo je zanimljivo da ta dva područja, i možemo reći dva žanra, su jako blisko povezana. Velik broj naših kolega koje poznamo, s kojima smo radili, su s jednom nogom i u jednom i u drugom području, ili su pak išli u neka druga mjesta poput filma,
0: ili
1: poput edukacije.
0: Ili su integrirali tekst u neke od svojih radova. Mislim, mi tu imamo još od grupe Šestorice, imamo Marte Kastelinovića, mnoge druge koji su integrirali u stvari gotovo stihove u vlastite radove.
1: Apsolutno.
0: Marteka to su stihovi, naravno.
1: To su stihovi, ali postoji ta neka poetičnost našeg prostora, da, koja se onda isprepliče i kroz likovnost, kroz neki duh. Možemo se isto prisjetiti gorgonaškog duha, koji je zapravo isto u tekstu, u nekoj vrsti poezije, pisanju. I šta je tome svemu neka crvena nit? Ja bih rekla da bez obzira na perspektivu nekog područja, neke discipline ili sad tog odnosa individua i kolektiva, imamo jaku povijest kolektiviteta na ovom prostoru, i taj individualni glas koji onda stupa u dijalog sa drugim glasovima, neko ispitivanje perspektiva, otvaranje novih prostora, mogu reći da mi je to podjednako sad odredilo naravno ovu moju profesionalnu karijeru kustosice i edukatorice, i jednako tako karijeru pjesnikinje.
0: Da, ali i kustosica i edukatorica i pjesnikinja prije svega bila djevojčica rođena u Sisku i živjela u jednoj finoj, pristojnoj obitelji koja je očito i tebi i tvome bratu mnogo toga podastrla i dala, jer nije slučajno da tvoj brat je Goran Dević, da ste oboje negdje završili, ne negdje, nego u ozbiljnom artu umjetnosti, ali i u ovom podučavanju i uopće u tom nekom prijenosu ne samo znanja, ne samo tranziciji znanja, nego i u tranziciji emocije, pa i iskustva, i tranziciji tog nekog povijesnog svjedočenja. Kako si živjela u Sisku, i koji su do tebe dolazili tamo impulsi koji će te usmjeriti kasnije u ovo što jesi?
1: Ivice, mi smo ista generacija. Da. Rođeni smo 1969. godine.
0: A u kojem si mjesecu?
1: Ja sam u svibnju, kraj svibnja.
0: Ja sam u siječnju. Znači, ja sam, mogao još biti srpanj.
1: Mogao je. I znači, da, odrastala sam u vremenu kada je umjetnička scena 80-ih godina bila vrlo jaka. Muzika, kultura, književnost. Ja sam isto tako, ne znam da li se odnosi na tebe ili brojne ljude naše generacije, ja sam čedo takozvane amaterske kulture.
0: Da, da.
1: Znači, u Sisku vrlo jaka scena amaterskog kazališta.
0: To je bila daska.
1: To je bila daska i kazališna radionica oko takozvanog Pionirca. Mm. I Sisak je imao vrlo jaku scenu, tamo su bili razni festivali, bio ova smotra amatera kazališnih, takozvani skah. Poslije, dosta ljudi sam poslije upoznala iz svijeta umjetnosti koji su bili na tim priredbama. I isto tako vrlo važno, mislim da je Sisak jedan grad poezije. Sisak i Banija, vrlo jak upliv poezije u kulturnom životu, velik broj pjesnika i pjesnikinja. Neke od njih su mi bile profesorice. To je bila Teja Benčić-Rimaj, koja je bila jedna fantastična osoba, kao i, ja bih rekla, brojni profesori na tada toj Sisačkoj gimnaziji, s kojima sam ja praktično odrastala u jednoj vrlo propulzivnoj, živoj atmosferi. Razmjenjivali smo pjesme, muziku i evo, kad danas gledam Sisak sa isto malo jednim velikim vremenskim odmakom, vidim da je taj kulturni život i dalje prisutan, da je nekako doživio neku revitalizaciju kroz umjetnost, kroz isto pjesničke, muzičke glasove. Tako da mislim da je to jako važno. Da li to ima veze s tim da je Sisak grad na tri rijeke? Po meni Rijeka je vrlo snažna metafora isto tako, ne samo emocija pisanja umjetnosti, nego i neke protočnosti koja nam je potrebna u procesu mišljenja. I taj grad na tri rijeke, jedna koja se uljeva u drugu, onda druga u treću i onda treća dalje tamo u Savu, je isto tako tijekom nekih sezona, na primjer proljeća, jeseni, jedan vrlo maglovit grad koji ima jako puno vlage, magle, nije uvijek samo tako div, ima jako puno industrije, i na neki način te vodene pare i ta čitava atmosfera je pozivala sve nas mlade amatarske pjesnike i pjesnikinje da živimo s gradom i da pokušamo opjevati.
0: Da, kad govoriš o rijekama, onda meni uvijek padne na pamet stih Raymonda Carvera koji kaže: godi mi voljeti rijeke, voljeti sve što me uvećava. Ali i taj osjećaj da nešto odlazi s tom rijekom, da se nešto otkida od nas, također je vrlo, vrlo zanimljiv. Ja sam, moje su uspomene sa Siskom prekrasne, sam tamo dobio jednu književnu nagradu, pa smo onda s Brodićem plovili po rijeci.
1: Kvirinove, da.
0: Da, tako to je bilo ono zanimljivo, ali između ostalog smo išli u Blinski kut, išli smo u rodnu kuću Josipa Severa i bili smo u njegovoj sobi i vidjeli smo njegova dva rječnika. Jedan je ruski, jedan je rusko-kineski. Vidjeli smo njegova dva kišobrana, dakle i dvije, tri kravate. To je sve što je ostalo od tog meni jednog od stvarno najznačajnijih pjesnika. Naravno, industrija bila užasno važna. Sad ja sam došao tamo kad već toga nije bilo ili je bilo već na umoru, ali kako jesu li se čuli zvuci, dakle, željezare u gradu? Dakle, kad biste sjeli negdje na srednjoškolsku kavu, kolače, jeste li čuli taj zvuk industrije?
1: U dijelu grada u kojem sam ja živjela i gdje je bila moja srednja škola se nije čuo zvuk željezare. Za čuti zvuk željezare morao se ići tamo. Ja sam tišla u kulturu Šuvarica. Aha. I moja praksa, takozvano stručno usavršavanje, je bilo u željezari. Aha. I tamo je za mene bio zadužen jedan radnik koji je svoju ranojutarnju smjenu počinjao u 5:30 i ja sam s njim provodila čitav dan i tada sam shvatila da se želim baviti kulturom i da je industrijski rad vrlo težak i veoma zahtjevan, ali bilo jako dragocjeno jer sama željezara ima isto jednu jako poznatu nagradu koja je bila književna nagrada. Nedavno sam čitala sve te knjige koje su ostale od likovne kolonije, od književne nagrade i našla sam svog dragog profesora Milivoja Solara kao jednog od dobitnika.
0: Da, koji je nedavno preminuo.
1: I bilo je vrlo zapravo dirljivo vidjeti koliko je naša prošlost i dalje prisutna i kako se upravo kroz medij knjige, koji ima mogućnost da mu se na neki način uteknemo, da pokucamo na njegova vrata i desetljećima nakon svi ti tragovi drže i sadržavaju. Ali izuzetno mi je važno reći da se industrijski taj neki džir u Sisku jako osjećao putem mirisa. Ponekad to su bili mirisi koji su dolazili iz rafinerije i to je bio taj čuveni, moja mama je kemičarka i radila je cijeli život u Radonji, u kemijskoj industriji, i to je isto bio taj miris plina po pokvarenim jajima. Znači, to je bio
0: sumpor, nešto,
1: ma sumporni dioksid, da. Ako se ne varam, ako mama sluša, ispravit će me. I onda ono što je bilo fantastično, to se još uvijek može vidjeti u nekim filmovima mog brata, u nekim spotovima Bambi Molestersa, baklje. Znači, ono, kako znaš da si u Sisku vidiš baklje.
0: To i su onda, baklje rafinerije.
1: To su baklje rafinerije.
0: To sam ja u Rijeci vidio.
1: Da,
0: da, da.
1: Eto.
0: To mi sad moramo zasvirati, Ana.
1: Da.
0: Kad smo uzeli baklje u ruke, idemo poslušati malo glazbe, pa ćemo onda komentirati.
1: Okej. Okay.

0: E da, ne znam točno s kojeg je ovo albuma, ne znam koja je ovo godina, ništa ne znam, ali znam sve jer sam ovu pjesmu valjda poslušao 9529 puta. Koliko si ti puta, Ana, slušala Azru i kao jučer?
1: Ovu pjesmu sam ono miljon puta poslušala u životu. Kada si mi rekao da trebam birat muziku, silno sam se obradovala, pa sam jako uzbuđena i znala sam da će prva pjesma biti kao jučer. To je album Kad fazani lete, 83. godina. Aha, dobila, fazani, sam, dobila sam tu ploču za svoj rođendan od kolege i prijatelja Darija

0: Izuzetno mi je bilo važno ovu pjesmu pustiti danas, jer postoje u njoj ti vrlo lijepi stihovi koji postavljaju pitanje ono šta je umjetnost, kako se izražavam, i taj Johnnyev stih u pjesmi koji kaže, obraća se ženskoj osobi, tvoja umjetnost te čine jačom nego što pretpostavljaš. I igrač opet pred tobom ulogu pjesnika, tako da je,
1: Haruka, evo, su mi bile slani pjesak.
0: Sanjao sam te, i ipak treba imati dovoljno dovitljivosti za napisati stih. Krenuo sam u dubinu sobe da materializiram, tako dalje. To je znači pjesma koju se ja izuzetno često vraćam, čitav album. A zašto baš sada ta pjesma ovdje? Pa možda sam to već natuknula. Ja sam bila pjesnikinja u toj dobi od nekih 12-13 godina. Se desila poezija u mom životu. Osvajala sam neke literarne nagrade, Rudo 41. Aha. Posveta Ivanu Goranu Kovačiću. I poezija je naprosto moja velika ljubav. Tako da ono što
1: ali
0: sad...
1: Ali ne samo ljubav, nego taj kanal kojim se izražavaš, kojim pronalaziš, kojim ideš u dubinu u dubinu te sobe, da.
0: U dubinu
1: da materializiraš nemoguće.
0: Snagom poruke, da. Tako da evo, da. Prva pjesma nosi posvetu upravo njemu. I studirala sam povijest umjetnosti i komparativnu književnost. Bila sam i neko vrijeme prilično bezuspješna studentica rusistike, ali mi je i kroz taj ruski jezik zapravo došli su mi neki ljudi, neki profesori i neka znanja. I desio se jedan raskorak, ne znam da li je tako bilo za tebe tijekom studiranja.
1: Ja sam sam u raskoraku, da. Meni da. Je bio to jako, to nije bio raskorak, to je bio ono ponor
0: da.
1: Kod mene.
0: Znači, ja sam došla na taj faks koji sam silno željela upisati i bilo je zaista predivno, brojni kontakti, brojne kolegice, kolege, prijatelji. By the way, moje kolegice iz VHV-a, oni su sve...
1: Jesi živjela u Zagrebu ili si putovala?
0: Živjela sam. I... međutim, nekako je poezija presahnula kada sam došla. Na studiji bilo je puno toga za naučiti, za saznati.
1: Da, život je vibrirao previše.
0: Život je vibrirao i na neki način to znanje kojeg sam ja stjecala i trebala ubrzano steći me na neki način blokirao. I pjesme su malo bile u drugom planu. Ali neka vrsta pisanja i tekste uvijek bila sa mnom. I tako nekako smo se onda pjesme i ja družile po nekim marginama. Ja ih pronalazim u bilježnicama, u rokovnicima, u mobitelima ili kad bih otišla na neku plesnu radionicu. Onda sam vidjela kao, aha, pa ja i dalje pišem pjesme.
1: Da, jasno. A u kom smislu ti je to iskustvo pisanja stihova i promišljanja kroz stihove i oblikovanja nekih svojih stanja, misli, pa i želja kroz stihove, u kojoj mjeri ti je to pomoglo u ovom kustoskom radu? Dakle, jer mi imamo, dakle, tekst koji trebamo proizvesti, mi moramo komunicirati neki naš stav, moramo neku estetsku vrijednost naći, moramo se opravdati zašto baš ta umjetnica ili taj umjetnik ili taj projekt. U kojoj mjeri je to iskustvo poezije pomoglo? Jer ja imam osjećaj da, ne da imam osjećaj, ja znam da su najbolje stvari u mom životu došle iz poezije. Dakle, ta poezija je tako nevina, mala, nikakva, u stvari je razlog svemu, ne?
0: Upravo tako, poezija mi je donijela lakoću, prije svega u profesionalnom pisanju, jer, kako kažem, ono, cijeli život sam zapravo vezana za tekst, ali ovih čak i preko 25 godina prije rada u kolektivu uvijek sam pisala kritike, tekstove za umjetnike, i sa vremenom se desi neka vrsta usustavljenja i onda sam pokušavala malo unijeti možda neke nove živosti, neke nove perspektive, da to ne bude tako stalno u jednoj formuli.
1: A i pisanje poezije ohrabruje, u stvari. Jer ako možeš načinom pisati stihove i da to ima smisla, onda nekako nećeš zazirati od nekakvog osvrta ili nekog kustoskog teksta. Barem se meni tako čini.
0: Apsolutno, poezija pomaže zapravo da artikuliramo intuitivno vlastite misli i da negdje budemo hrabri. I pisanje poezije mi je pomoglo da sad shvatim kako je umjetnicima. Onaj neki trenutak zapravo kada si ti između sebe i svog umjetničkog djela, u jednom trenutku si sama i onda se uključe drugi ljudi, urednici, kustosi, čitatelji, čitateljice. Ali bio je zanimljiv moment iskušavanja tog prostora gdje sam sada ja i tekst, prije nego što se uključe drugi ljudi u to, i taj taj proces mi isto bio ljekovit, jer on nosi

0: veliku ranjivost. I mislim da je upravo u tome snaga poezije i snaga svake umjetnosti, da oni koji je stvaraju i oni koji je doživljavaju u procesu razmjene zapravo otvaraju neke vlastite isto rane i neku vlastitu osjetljivost koja se naravno kao i u svakoj umjetnosti u tom procesu transformira. A za mene je ključna zapravo bila instanca čitatelja, čitateljice. Moje pjesme dugo godina su čitali moj muž i moje najbolje prijateljice, ponekad i mačak, ako je bio dovoljno strpljiv, da bih slušao. A onda sam ja krenula na te različite radionice pisanja, gdje sam upoznala neke fantastične ljude koji su kao ja željeli unaprijediti svoje pisanje, malo iskoračiti u neke druge zone, i ljude koji ih vode. I oni su jako utjecali na mene, zato što mi je bilo sjajno vidjeti kako nešto što sam ja napisala utječe na druge. I mogu reći da sam se tu onda nekako ponovno zaljubila u poeziju, pisanje i tu neku vrstu ranjivosti i hrabrosti za izaći van.
1: Idemo zasvirat, pa ćemo se vratiti opet u ranjivost.

0: Možda postoji etiketa moj izbor. To bih ja mogao sebi zalijepiti na ova svoja nejaka pleća. Moja gošća Ana Dević, kustosica, edukatorica i pjesnikinja sa prekrasnom rozom knjigom ovdje na ovoj plavoj čoji našega stola. 99 doprinosa disanju. Ana, tvoja je prva knjiga objavljena u Meandru relativno nedavno i prije nešto sam je čitao, kad sam samo čuo za nju, odmah me asocirala na onu Nenu i 99 novinu Noći Klub Balons. Iz nekog čudnog razloga, premda nema poezija, nema veze nikakve sa Nenom, ali ima neke lakoće, ljepote u tome i moram ti reći da si me iznenadila. Nisam ja imao pojma o ovom tom pjesničkom backgroundu, naravno. Znao sam te vidjeti u galeriji, znao sam te pročitati u katalogu, u najavi neke izložbe, ali ovo nisam znao. Jesi skupljala hrabrost za to ili nisi? Ili si se samo bučnula u tu hladnu vodu pa kako bude?
1: Bučnula sam se, ali voda nije bila hladna, baš je bila ona prava temperatura. Knjiga je nastala...
0: Pa oprosti, koja je prava temperatura? Pa jer ja naši rekla... slušatelji se kupaju od plus 13 do plus 30.
1: Pa ja mislim da je neka prava temperatura, 21-22.
0: A je da.
1: 21-22, ono ne pretoplo i ne prehladno. Iako ponekad volim te hladne vode, naprave neki totalni reset ovoga. Ako bi sad birala na moru, možda ipak zericu hladnija. Ali evo, ipak sam ja dijete rijeke.
0: Makar koja rijeke nikad nije vruća u stvari.
1: Pa nekad, znaš šta, nekad znaju biti, evo, kako su ove klimatske promjene dolaze, nekad zna biti i ta vruća voda, ali sad u tom širem banijskom kraju tamo su i Una. Una. Recimo nikada nije.
0: Da, zanimljivo.
1: Ona nikada nije topla, to je.
0: Da. Kako je ta knjiga nastajala, koliko dugo, iz kojeg perioda su skupljene te pjesme i kakav je bio razgovor s urednikom?
1: Ovako, pjesme su nastajale u jednom duljem vremenskom periodu, na neku foru pisala sam ovu zbirku Čitav život. I te pjesme koje sam pisala u mladosti i ranije, pisala sam ih često olovkom na mašini, nekak analogno, i malo sam ih ostavljala po kući svojih roditelja i po nekim drugim adresama, malo onako ko zmija svoju staru kožu. I onda mi je jednom prilikom tata skupio te stvari, oni ih nisu bacali, ni mama ni tata. Oni su isto među mojim prvim čitateljima i velikim fanovima mog pisanja. I u jednom času se tako taj fasciklič nakupio i ja sam to stavila sa naljepnicom moje pjesme s kojima jednog dana nešto želim uraditi.
0: To je sve pisalo.
1: Da, to je sve pisalo. I stavila sam u ladicu i to je tako čekalo u ladici, dok nisam intenzivno počela pisati poeziju nekih zadnjih 4-5 godina. I onda kada sam razmišljala o zbirci kao cjelini, vidjela sam da su neke moje teme kontinuirano prisutne kroz prije svega žensko iskustvo. Pustili smo Sasiju i Remi ranije kao omaž feminizmu, ženskom radu, nekom emancipacijskom momentu vezanom za pisanje, ne isključivo za žensko pisanje, ali pisanje kao emancipacija. I tu me zapravo potaknulo na ovu zbirku ući u to tijelo teksta i tijelo žene, tijelo djevojke, djevojčice, različitim životnim razdobljima i vidjeti šta je neki glas koji povezuje sve te instance. Tako da ovdje ima i nekih pjesama koje su jako, jako davno nastale, ali evo većina ih je nastala proteklih 4-5 godina. Jednako tako tražila sam naslov ove zbirci. Radni naslov je bio Pisala sam po diktatu. Imamo tri pjesme s tim leitmotivom, početak, sredina i kraj, a 99 doprinosa disanju su se dogodili u jednom naletu spontanosti na radionici Monike Herceg i trebali smo napraviti jednu vježbu sa pjesmom koja počinje na jedno slovo. Odabrala sam D i ovih 90 zaista poslije mi je nešto sinulo da to ima veze sa Nojno Nojnce i Luftballons i naravno opet ova generacijska priča, da, koje još neke teme su ovdje prisutne, jezik, pisanje poezije kao neki autoreferencijalni proces, ono propitivanje onih vječnih tema, kako smo malo ranije rekli. Zapravo stalno pišemo o nekim sličnim temama, radimo neke slične izložbe, neke srodne umjetničke radove, vraćamo se nekim temama kao da, iako smo ih već čuli jako puno puta ispričane, kao da evo još nešto treba biti izrečeno, ovaj puta baš iz ove perspektive.
0: Da. Možda da prije što poslušamo sljedeću glazbu, da nam pročitaš jednu pjesmu iz 99 doprinosa disanju iz ove krasne roze knjige koju je nedavno objavio Meandar Media. Nisi mi rekla kako je urednik na to sve skupa reagirao.
1: Branko Čegec je moj urednik i bilo je sjajno surađivati sa njim i sa Meandrom. Bio je taj proces druženja, pijenje kave, razgovaranja o životu, o poeziji, bivanju u tekstu. I ja sam mu poslala ovu zbirku u rukopisu u proljeće. On se negdje javio potkraj ljeta i onda smo tako pričali i pričali. I ono što mi je bilo jako zanimljivo, neki njegov urednički proces je bio izuzetno senzibilan, nenametljiv i kroz ove čekiranje, aha, šta se sad dogodilo, na neki način Branko me uvijek poticao da budem ja ta koja će biti najviše u kontaktu sa svojim tekstom.
0: Da, ali meni je, evo, kad ja te slušam i divna mi je ta odsutnost ega kod tebe i ta mogućnost da odeš kod Monike koja je od tebe mlađa 25 godina, da slušaš što Monika ima reći o pisanju, odeš kod Ivane Bodrožić. Dakle, ta tvoja neka otvorenost i neka demokratičnost prema različitim poetikama, različitim glasovima, to je toliko rijetko i to ne spada u ovo vrijeme. Dakle, ovo vrijeme je puno egoističnije i grublje. Dakle, možeš li se ti toga otarasiti napokon?
1: Ma ne mogu, to su mi dali sve ovi razni Mladen Istilinović i Sanja Iveković, Vlada Martec i drugi s kojima sam
0: Jerman,
1: s kojima sam ja odrastala. Znaš, ono, dođeš kao neka, ne baš klinka, ali nakon faksa nemaš puno nekih referenci, pokusaš na vrata Toma Gotovca, svih njih. Ta ekipa je bila tad starija od mene, tih nekih 30 godina. Mi smo odmah kliknuli, ja sam odmah osjetila da smo Mladen Stalinović i ja išli zajedno u razred. I malo je bilo isprava onog kao nekog respekta, pa nekog strahopoštovanja. Poslije se sve to ukinulo. Mislim, to je umjetnost, da zapravo možemo prebivati u nekim istim i različitim vodama i vrijeme se kondenzira.
0: Da, i ne postoji generacija.
1: Ne postoji generacija.
0: Postoji samo jače od generacije.
1: Postoji ono što je Mary Oliver zvala obitelj stvari, znači ta neka obitelj, pripadnost, neko prepoznavanje koje se onda dešava i zbog, ali i usprkos.
0: Ona je
1: usprkos.
0: Baš lijepa pjesnikinja.
1: Jako lijepa pjesnikinja. Isto nešto moram reći o koricama, ipak sam ja jedna kustosica i povjesničarka umjetnosti.
0: A na radiju smo, dakle,
1: na
0: možeš
1: opisati. Znači, ružičasta boja, ljubičasta i crna slova. Kada mi pitao Čegec koju ćemo boju...
0: Je to Boža Brnas?
1: Je, to je Boža Brnas, fantastična dizajnerica, jednako tako zanimljiva žena. Onda je bilo kao, ko će koju boju, već je crvenu uzeo Čegec za svoju zbirku. Crvena mi jako draga. I onda sam ja rekla, ja ću rozu. I on je prvo malo bio zateknut, kao, pa nije mi to baš roza, tvoja knjiga, je li to roza? Ja sam rekla, ne, idemo kao posvetu Mladenu Stilinoviću i Lani Pukanić, isto tako jednoj mladoj spisateljici, kulturnoj radnici. I tu je mene roza povukla i nisam zažalila. Dobro, knjiga stari, evo sad već ima godinu dana i nije izbljedjela.
0: Pročitaj nam jednu kratku pjesmu, idemo onda svirati, joj, nećemo stići, jao, kako nam vrijeme ide.
1: Vrijeme
0: dobro,
1: nam
0: stići
1: ide.
0: Ćemo,
1: ajmo brzo. Djevojčice koje bacaju dinare na tračnice. Uvijek si nakon zime prva skidala dokoljenke i nosila svoje gole noge. Vlak ne može promijeniti rutu, ali ti možeš. Djevojko, izađe iz tunela. Došlo je vrijeme za druga čuda, osim onog da možeš stajati na drvenim daskama željezničkog mosta dok prolazi vlak. A mi se tresemo kao dvije mlade bagremove grane s trnjem trenutka i još sasvim bijelim stidnim dlačicama koje nikada nismo poklonile pogledima pohlepnih razrednika, trenera i omladinaca. Dok je dinar padao, mi smo ga bacali na prugu i skupljale izobličene novčiće koje vlak pregazi kao vrijeme. Mladost je bila tračnica kojom smo zajedno kročile. Mislile smo nema joj kraja. Srećom ostala je ludost. Bila si moja šiba, a ja bijah tvoja. Lastavice i smijeh izlazile su nam na usta. Imale smo svoj jezik koji se nije govorio. Vriskao se, kliktao se. Glasao se nalik urliku malenih lisica nepoznatih stepa. Izmislile smo ga da bismo mogle slobodno vrištati. Osnovale smo mnoga društva čije smo bile jedine članice. Jedno od njih uvelo je redovito lizanje snjeguljice dok sjedimo na rubu ceste, promatramo popodne. Onda bismo štapić netom pojedenog sladoleda podizale iznad glave, istodobno ispuštale krikove. Krale smo šampanjac djedova i parfeme majki koje smo pili pod tvojim radnim stolom. Nanosile ga na zapešća prije košarkaške utakmice, koju sam igrala pijena i mirisna dok sam u osnovnoj školi dolazila na zao glas, ti si navijala u prvom redu. Iz svog najtanjeg struka na svijetu napisala si najljepše riječi za mene. Ana je kao neka salata, mješavina svačeg. To je bila pjesma o meni. Bila si najljepša, a ja najpametnija. Bila si najžilavija, a ja najsavjetljivija. Zajedno smo bile čudo. Bila si glavni kolodvor mog djetinjstva i mladosti. Kada bi mi se dopala neka tvoja majica, skidala si odmah sa sebe i davala meni. Nosila sam tvoju kožu. Mislila sam da ljepše crtaš od mene. Jednom smo zamijenili crteže partizana koje smo poslale na natječaj. Pobjedila sam pod imenom tvojim. We two are one, pjevali su Eurythmics, na dvije smo bile. Jednog nedjeljnog popodneva, kad se vratim u grad, kupit ćemo sladoled, jer sad nedjeljom dućan radi čitav dan. Sješćemo na zidić, dvije žene, dvije babe, praktično djevojke s čarobnim štapićima, vriskat ćemo, kiodorirat ćemo iz sveg glasa, nepcima, zubima, jezikom.
2: It was Grace, stunned by the last light of the sun. We were swimming in a green sea as deep as a drum. There are things I must record, must praise. There are things I have to say about the fullness and the blaze of this beautiful life. The beloved watched the world on its knees with an infinite degree of separation. That was something to see. And my friend told me death is like taking off a tight shoe. And when I stopped looking for me, I was able to find you. Right there where everything is transcendent. I can feel myself opening up, getting closer. No hope is enough. I've stopped hoping. I'm learning to trust. I came to under that red moon. I was completely crushed. Please use me. Please move through me. Please unscrew me. Please loosen me up. Make music with me. Make everything stop. Make noise and make silence with me. Make love.

0: for love and with love, in love and for love and with love. Surrender, I do surrender. Move through me and feel me get out of the way and tune into something more deep and reflective than what's to be achieved or perceived or affected. What's my problem? I'm always drawn back to that wrestling match. 10 thoughts in the ring of my mind playing catch. I can't live for the noise in my head. I just want to dig a big ditch in the soil of my breath.
1: E upetljaćemo se malo jer smo s vremenom raspolagali kao, kako se to kaže ono, neko pijani bečari.
2: Kao da imamo svo vrijeme ovog svijeta.
1: Da. Moja gošća Ana Dević i ja. Ana, ovo je Grace K. Tempest, ova recitacija, zašto ti je važna?
2: Jako mi je važno zato što ulazi u neku snagu govorne riječi gdje se muzika blenda sa performansom, sa izvedbom, i vrlo jaka pjesma Grace, milost izuzetno talentiranog muzičara K. Tempesta koji je prošao tranziciju zadnjih 5 godina i upoznala sam se sa Kejovom muzikom još prije 7-8 godina kada je nastupala pod imenom Kate Tempest i bila je izuzetno žestoka i sviđa mi se njezina, njegova socijalna usmjerenost.
1: Mm-hmm. Da, reci mi kako funkcionira ovo drugo polje ili treće, ali recimo drugo polje tvoga bavljenja artom, dakle to je ovo kuratorstvo, kustosiranje, dakle suvremena umjetnost. Pretpostavljam da to, vi ste svojevremeno ste bile kao kustoski kolektiv, radili ste negdje van, ja sam, oprosti, pobrkao to, mi smo vas izvezli u stvari pa ste nam se vratili.
2: Mi smo, budući da je to kolektiv, onda možemo biti, pobiti neke zakone fizike, možemo biti na nekoliko mjesta istodobno. Moje kolegice su bile umjetničke direktorice Kunsthalle Wien u Beču. I onda su se prošle godine vratile i trenutno djelujemo u Zagrebu, ali i na međunarodnoj platformi.
1: Dobro, su barem donijeli Mozart kugle.
2: Uvijek.
1: E pa to.
2: Uvijek.
1: Neki dobri stari običaj.
2: Tako je.
1: Reci mi kako je knjiga primljena, dakle mislim ima i na ovom našoj književnoj sceni ima i ljubomore i zavisti i osporavanja i svega, kao i na likovnoj, doduše ne mogu to uopće komparirati. Kako je knjiga primljena, kako si ti zadovoljna s recepcijom? Evo, spomenula si ovaj najbliži krug svojih čitatelja, oni su pretpostavljam aklamacijom rekli da je to divno i bravo Ana, ali ovi malo širi.
2: Pa evo, ulazimo u poeziju na neka i mala i velika vrata u isto vrijeme. Recepcija knjige je zaista bila vrlo poticajna, u smislu da sam dobivala komentare iz različitih krugova i samu sebe sam iznenadila. Puno ljudi koji me znaju isključivo kao kustosicu su bili zaintrigirani i iznenađeni, a vidim da knjiga isto tako, iako je onako dosta feministička, ima dosta tih tema koje vezujemo uz žensko iskustvo, dopire do različitih generacija i muškarci različitih godina su na nju isto tako dobro reagirali, što mi je recimo bilo vrlo poticajno.
1: Da, hajmo mi zasvirati. Pustit ćemo Joy, Nika Cave and the Bad Seeds-a. To je sa ovoga albuma
2: Wild God.
1: Wild God. Pa ćemo opet malo preko njega pričati da stignemo još Florence pustiti njezinoga Kinga za kraj. Matija, izvoli.

0: It's half past midnight. Oh, why you disturb me so late?
1: E opet ćemo se mi upetljati. Evo Ana Dević, moja gošća, i ja, Ivica Prtenjača, autor i voditelj, nastupamo zajedno s Nikom Cave-om and the Bad Seeds. Cijeli život smo to željeli, zar ne, Ana?
2: Tako je.
1: Da. Kako se ti osjećaš sada kada je, dakle, više decenijska tvoja proizvodnja poezije, osjećanje tog poetskog svijeta i na neki način i tvoja ispovijest postala dio knjižnica, ukoričena je, svatko može posegnuti za tom knjigom, može ući u tvoj svijet, svatko može procjenjivati to, može voljeti tu knjigu ili je ne voljeti. Dakle, to je neki tip otvaranja i neki tip, kako bih to rekao, pomicanja sebe iz fokusa. Dakle, sad postoji knjiga, ona živi vlastiti život. Kako se osjećaš s tim?
2: Pa to je divno. To su stvari koje su veće od nas, koje su se u tom jednom času ipak odlijepile od nas. Naše ime i dalje gore stoji i neko proživljeno iskustvo našeg lirskog subjekta ili subjekata je ovdje prisutno, ali odlepršala je u neki svoj prostor. A opet je još uvijek moja, tako da,
1: sviđa postoji mi se neka lakoća u svemu, u stvari.
2: Da, sviđa mi se ta istovremenost i lakoća i neka mogućnost da se krene dalje.
1: Da, imaš li novih tekstova? Znam da imaš.
2: Znam.
1: Da.
2: Ovoga, ja stalno pišem, a ono kada si pjesnikinja u ormaru koja tako rijetko objavljuje, onda je već jedan rukopis praktično u ladici, a njih nekoliko u nastanku. I to je poezija. Imam ponešto i proze, ali mi je nekako poezija sad u zadnje vrijeme u prvom planu, a i pišem isto profesionalno puno, pa nemam vremena baš. A poezija je sjajna jer se, neću reći piše lagano, ali piše se brže nego bilo koji drugi tekst.
1: Da, kad se piše.
2: Da, kad se
1: inače
2: piše.
1: Se nekad čeka na nju 10-20 godina.
2: Svjesna sam da sam u milosti, odabrala sam jednu od pjesmi je Grace, druga je bila Joy.
1: A ovo je pjesma koju ćemo sad slušati je King.
2: King.
1: Isto tako je mogla biti Queen.
2: King, ne, odlučila sam se taj King zato što evo ta ženska snaga, ženska umjetnost kroz neku bol i patnju, i Cave je dakako o tome pjevao do one neke esencije transformacije, a Florence mi je naprosto jako draga.
1: E pa, Ana Dević, hvala ti lijepa na gostovanju u emisiji Moj izbor. Za kraj ćemo poslušati Florence and the Machine i njezinu pjesmu King. Nadam se da se opet vidimo po ovako dobrim razlozima.
2: Ivice, puno ti hvala, bilo mi jako lijepo. Hvala slušateljima i slušateljicama.
1: Poštovani slušatelji, ovo je bio Moj izbor. Moja gošća Ana Dević, za tonskim pultom Matija Lacko, urednica Irena Matijašević, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Još jedna sezona pred nama. Rekao bi Miroslav Mičanović, radujmo se.

Album pjevačice Jasmin Levi, Libertad, pažljivo je odabrana zbirka koja uključuje veći udio izvornih skladbi nego njezini raniji albumi s vrlo razrađenim aranžmanima. Velik dio ovih snimaka dijeli atmosferu intimne komunikacije, no njihov zvuk je proširen uz doprinos istambulskog The String Orchestra. Producent Ben Mandelson koristi taj zvuk i prilagođava ga uz neke goste na albumu poput pjevačice Konče Bujke. Jasmin Levi na ovom albumu pročišćava svoje izvore inspiracije. Flamenko je njezin temelj, ali uz njega tu su i elementi argentinskog tanga i portugalskog fada. Tri pjesme albuma su na jeziku ladino, a ostale na španjolskom jeziku, ali dvije od njih su prijevodi turskih pjesama. To bi moglo sugerirati da je album Libertad neka vrsta patchworka, ali Jasmin Levi i njezin producent Ben Mandelson uspjeli su stvoriti jedan kozmopolitski stil koji prevladava albumom, koji bi se mogao svidjeti i ljubiteljima flamenka, tanga i fada. Veći dio albuma snimljen je u Tel Avivu uz žičana glazbala snimljena u Istanbulu. Otac Jasmin Levi potječe iz Turske, što donekle objašnjava njezino istraživanje svojih zapetljanih korijena. Osnovna tri glazbala su akustična gitara, bas te udarajke, no ima tu mjesta i za harmoniku, klarinet, trombon, flautu i druga glazbala. Interpretaciju Jasmin Levi karakterizira dramatika, emotivnost, ali ravnotežu toj strasti daju odmjereni zvuci ansambla. Flamenko se obično nalazi u kombinaciji s marokanskom glazbom, istaknuvši andaluzijske korijene, no tu su i turski i perzijski utjecaj. Španjolska pjevačica Konča Bujka gošća je u pjesmi Olvidate de mi, njezina promukla boja u kontrastu je s Jasmininim glasom. Pjesma Aman doktor otvara kontemplativan prostor u kojem glas Jasmin Levi pažljivo daje dramatiku iščekujući pratnju gitare, basa i udaraljki te pratnje orkestra. Zanimljivi su jednostavni aranžmani sa štedljivim basom i gitarom u kojima dolazak orkestra širi atmosferu dajući pjesmama orijentalan ugođaj.

però non essere fan poi orare. Deja che suene la musica.

Završava emisija Ebu Etno u kojoj smo danas slušali album Libertad u izvedbi pjevačice Jasmin Levi. Emisiju je tonski ostvario Toni Bertović, pripremila i vodila Sonja Gospodnetić, urednica Marija Matijević.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
2: Jeu, tanju sidu, ridikulu, sentjer sidu, traidu.
3: A ja, koji bijak smiješan, a da i nisam bio prevaren.
2: Komu poslije u falare, komu šmijeu superiore sentit ubijar?
3: Kako ja mogu govoriti s višima od sebe, a da ne zamuckujem?
2: Jeu, tanju sidu vil, literalmente vil.
3: Ja, koji bijak prost, doslovno prost.
2: Vil nu sentidu miškinju, infame de viljeza.
3: Prosto jadnom i gadnom smislu riječi prostota. Stihovi su to Fernanda Pessoe, portugalskoga pjesnika, koji je svoje djelo razdijelio u mnogo osobnosti. Živjeti znači biti drugi, bilo je njegovo geslo. Tek manji dio pjesama priznavao je svojim, a mnogo veći smatrao je dijelom drugih ličnosti, kreativno neovisnih o njemu. Zato je osim vlastitim imenom svoje pjesme potpisivao s puno drugih imena, heteronima. Tako i ova pjesma koju ste sada čuli nije njegova, nego ju potpisuje brodski inženjer bez zaposlenja Alvaro de Campos. S nama u studiju je osoba koja poznaje te Pessoine osobnosti, predstojnik katedre za portugalski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, profesor Nikica Talan. Evo, mjesec je ožujak baš kao što je bio kad je doživio Pessoa taj triumfalni dan, kako piše u jednom pismu, 8.3.1914. kad je u sebi otkrio to mnoštvo različitih pjesničkih osobnosti. Dakle, oni su počele pisati neovisno o njemu, kako je poslije govorio i pisao, i bila je to jedna svojevrsna kreativna ekstaza kad nije mogao stati pisati, napisao je kontinuitetu 30 pjesama. Što se, dakle, dogodilo, kako su rođeni ti drugi unutar njega?
2: Prije svega, htio bih odmah na početku napomenuti da je Pessoa počeo pisati puno prije tog navodno triumfalnog dana 8. ožujka 1914. još kao dijete. Njegov prvi heteronim stvoren je još u 6. godini kad piše pjesmu Moje dragoj majčici. To je Chevalier de Paille. U međuvremenu je pisao na tri jezika, dakle postoje višejezični i višeosobni pjesnik davno prije tog triumfalnog dana, samo što je taj triumfalni dan nekako ušao u pesologiju kao mitski datum. Danas se zna na temelju analize tinte da je dosta od tih 30 pjesama napisano prije tog datuma, neke su napisane poslije. Činjenica je zapravo da je Pessoa sam napravio mit od tog datuma jer je htio na neki način pomoći svojoj tek rođenoj heteronimskoj družbi. A što se tiče samih ovih velikih heteronima, svi su rođeni, da tako kažem, u proljeće te ratne 1914. Albertu Cairo 4. ožujka, Ricardo Reis sredinom travnja, Alvaro de Campos početkom lipnja. To je činjenica i to je jedino nepobitno, a sve ovo drugo su zapravo sve ovo drugo je zapravo na prekrasno 8. ožujska, da baš ne velim, prvotravanjska priča.
3: Zna li se točno koliko broji ta njegova imaginarna družba članova? Negdje na 70-ak ja sam stala.
2: Tako je. Prema posljednjom službenom popisu tog heteronimskog stanovništva Pessoinog, 72, koje je načinila Tereza Rita Lopeš, već ima tome gotovo 30 godina. Taj broj je puno veći. Cifra je troznamenkasta, ali ja sad ne bih htio spekulirati jer raste iz dana u dan.
3: To su nagađanja. Ali često kad se radi o Pessoi idemo u neka nagađanja. Naime, čitala sam puno, a kad smo dogovarali emisiju rekli ste joj, ali nije to za vjerovati. Pessoi se zapravo ne može nikada do kraja vjerovati. Recimo, zbog čega? Tako sam čitala da on je volio pisati stoječke, da je prvi u Portugalu počeo koristiti tada novi izum pisaču mašinu. No, može li se tome svemu vjerovati? I Pessoi, kad je o njemu riječ?
2: Ne može se vjerovati jer Pessoino osobno životno i stvaralačko načelo bilo je pjesnik je hinitalju, poetam fingidor. To je prvi stih njegove ars poetike i on se prema tome ravno rukovodio i kao čovjek prije svega, ali i kao pjesnik, kao književnik. I zapravo je na neki način sa svoj život i svo svoje djelo podredio tom načelu.
3: A heteronimi, interesantan je termin. Mogli bismo reći jesu li to pseudonimi, odnosno naravno znamo da nisu, ali ta razlika između ortonima i heteronima, što su to zapravo oni? Jel on im je dao posebne osobnosti i životopise je zapravo izmislio za te pjesnike?
2: Tako je. Bilo je i prije Pessoe pokušaja heteronimskog obličavanja. pseudonima, da tako kažem, odnosno ortonima. Pseudonim je, kao što svi znamo, lažno ime određenog autora, a osnovna razlika između pseudonima i heteronima bilo bi tome što heteronim ima vlastiti životopis, vlastiti svjetonazor i, što je najvažnije, vlastiti stil. U Pessoinom slučaju, naravno, to je umjetnički, književni, pjesnički. I zanimljivo je da se taj stil u većoj ili manjoj mjeri, kod Pessoe to krajnje izrazito, razlikuje od stila života, naravno, odnosno životopisa i svjetonazora samoga autora, pravog autora, ortonima.
3: Pessoa je zapisao da su se tada, tog ožujka 1914. zapravo dogodile neke nadnaravne sile. Da su ga one zapravo prisilile da piše kroz druge osobnosti na to depersonaliziranje. Ili zapravo možda bolje reći depessoiziranje, jer Pessoa, evo, slučajnosti na portugalskom znači osoba.
2: Da, piše on to na nekoliko mjesta, se javlja u njegovu opusu. Očito da ga je to pitanje jako škakljalo. Mučilo ga je cijeli život. I bio je opsjednut njime. To je gotovo kao leitmotiv, se javlja kroz čitavo njegovo stvaralaštvo. A ako je igdje ime znak, ne, ili se nomen est omen, onda je to upravo kod Pessoe. Ne, jer na latin, kao što ste rekli, Pessoa znači osoba, latinski persona, maska, kazališna maska, ne, kazališna uloga. I nije slučajno da je najveća pesoistica, još uvijek je živa, Tereza Rita Lopeš, prozvala te njegove dvojnike, heteronime, dječicu, dramatis persone, dramskim osobama.
3: Mnoge polemike su se vodile, vjerojatno se još uvijek vode, oko tog stvaralačkog koncepta različitih osobnosti, pjesničkih osobnosti putem kojih je Pessoa pisao. Čak su predmetom izvan književnih izučavanja. Evo, recimo, u Lisabonu postoji institut koji nosi Pessoine ime, a koji se bavi psihoanalizom. Dakle, njegovo djelo i taj poticaj da piše kroz druge analiziralo se i kroz psihoanalizu i putem filozofije. Pa koje je vaše mišljenje o tome?
2: Koje je moje mišljenje, to je sad najmanje važno, ali činjenica je da je bilo i da ima još uvijek pokušaja, pogotovo među psihoanalitičarama u Portugalu, je to izrazita na tendencija, postoji, tamo ima dosta psihijatara po zanimanju, koji su psihoanalitičara koji se bave književnošću, koji su književno aktivni, da tako kažem. I zahvaljujući njima, onda i nekim Amerikancima, zapravo negdje već od 60-ih godina, kada je psihoanaliza bila posebno u modi, je došlo do pokušaja da se čitav njegov život i djelo na neki način shvati u svijetu da tako, njegovih obsesija, njegovih duševnih trauma. Činjenica je da je, da je njegov život praktički od rođenja, od koljevke pa do groba bio obilježen raznim traumama, ali mislim da se pritom ipak preuveličava. Neki kažu čak da se on, da bi se i sam ubio da je recimo bio, da nije rasparcializirao svoj život i svoje djelo, da ga nije dodijelio na neki način svoj heteronimima. Dakle, da nije došlo do procesa heteronimizacije, jer svi ti heteronimi na neki način onda preuzimlju jedan dio njegovih životnih pogrešaka, mana, oni ga na neki način spašavaju. Činjenica je, malo je to nezgodno reći, ali protiv činjenica nema argumenta, kako bi rekao Pessoa, da je bio kronični pijanica. To se izvana nije vidjelo. On je rakiju je pio u količinama u kojima normalni pijanci piju vino, recimo. Mogao je popiti demižom vina na eks. Jetra mu je doduše bila stalno u drugom stanju, to su liječnici su ga upozoravali, ali on zato nije mario. Izvana je izgledao potpuno normalan, ponašao se džentlemenski, tako se i oblačio.
3: Vrlo docentno, englesko dijelo, crno, uvijek šešir.
2: Tako, ali iznutra,
3: elektrmaš.
2: Tako, jedino su mu tu ni mogao zatajiti, pušio je preko 80 cigareta dnevno, prsti su mu bili žuti kao vosak. I tako, zanimljivo je da ga onda ti njegovi heteronimi, kao što sam rekao, iskuplio tih mana. Recimo, jedan od njih nije niti pušio, svi su abstinirali i od cigarete i od alkohola. Svi, recimo, počeli smo ovu emisiju s pjesmom
3: Pravocrtna
2: pjesma, tako je, hvala, gdje se između ostaloga govori o prostačinu. Glavni, možda središnji motiv te pjesme jest prostakluk, a on, recimo, nikada u životu nije izrekao jednu prostu riječ. I njegovi prijatelji su onda u njegovu društvu jako pazili da se njima ne dogodi koja je ružna. Međutim, dvojnik, njegov najpoznatiji Alvaro do Campos, je prostačio sve u 16, što nam bi se reklo. Dakle, ali Fernando Pessoa s tim nimao nikakve veze. Mislim, to se njega nije doticalo, jer sva krivna je bila na Alvaro do Campos, primjerice, recimo. Tako da, ili da spomenem samo slučaj koji ga je doživotno traumatizirao, to u ostalom svi priznaju i on se sam s time složio, a to je drugo vjenčanje njegove majke. Mislim, to je događaj koji je obilježio ne samo njegov život, osobni život, nego cjelokupno njegovo djelo. On to nije mogao oprostiti jer je zapravo to doživio kao veleizdaju sebe u ulozi sina, ali isto tako, što je možda još i važnije, veleizdaju oca u ulozi supruga. Ne? I...
3: S kojim je bio on jako vezan zapravo?
2: U tome je tako, s kojim je bio jako, jako emotivno vezan. Međutim, bez obzira na sve to, bez obzira na činjenicu da je doživotno isto tako bio opsjednut ludilom, bez obzira da je doslovno čeznuo za ludnicom i pisao o tome i htio se...
3: On se sam naručivao na pregled.
2: Tako je, sam se htio ludničiti, da ne slobodno prevedem njegov izraz, ali nikomu to opet nije uspjevalo. I napisao je preko 3000 stranica teksta o odnosu ludila i genijalnosti, primjerice. Ali bez obzira na to, mislim da ipak ovi psihoanalitičari, psihijatri koji bi željeli svesti taj fenomen Pessoa, da tako kažem, na psihijatrijski slučaj, da pretjeruju. Da je zapravo njegov glavni motiv njegov književnog stvaranja, ne samo književnog zapravo, nego stvaranja uopće, bio je umjetničke prirode, tako kaže on, pošto ne psihijatrijske ili psihoanalitičke, kako bi to mnogi htjeli.
3: Heteronimi nisu njegov izum, no on ih je najdosljetnije razvio, taj umjetnički koncept. Zapravo, kako piše u pjesmi, protok sati, umnožih se da bih se čutio, da bih mogao čutjeti sebe, bilo mi je potrebno čutjeti sve. Interesantno je zapravo vidjeti kako je Fernando Pessoa pisao u ime tih heteronima. Pa evo, izaberimo najvažnije, trojicu, četvoricu. Kako
2: da,
3: je to izgledalo?
2: Pisao je prema vlastitom priznanju dosta teško. Nije bilo lako uvijek depersonalizirati, razosobiti se, da tako kažem. U slučaju Ortonima to je bilo vrlo lako jer nije bilo ni potrebe za rasobljivanjem. To je bio on sam, glavom, bradom i okolicom, kako je govorio. Ne? Premda ima i teorija, da usput spomenem o tome, recimo da je i sam Ortoni bio neka vrsta heteronima koji je službeno nikada nije otišao na krsni studenac, nikada nije bio službeno prekršten u heteronima. I, mislim, teorija je legitima, zašto ne? Ali činjenica je da je kod Ortonima nije bilo problema sa depersonalizacijom zbog prirode stvari. Mislim, to pjesništvo Ortonima odlikuje snažan utjecaj francuskog simbolizma, zatvoreni oblici, snažna, jaka, naglašena muzikalnost, primjerice, sentimentalnost, ponekad čak i hermetičnost. Posve drugčije, recimo, sa njegovim prvim heteronimom, službenim, dakle, učiteljem svih heteronima, Albertom Caerom, koji je po zanimanju seljak.
3: Ne. On je njihov učitelj, ali zapravo neuki heteronim.
2: Tako, potpuno neuki sa svega 4 razda pučke škole. Za jednog čovjeka koji je završio svega 4 razda, jako je dobro barato i filozofijom, i teologijom, i prirodnim i inim znanostima. Premijer to pokušava uporno ukrotiti u sebi, koliko me uspjevalo, to je već drugo pitanje. Njegovo djelo, njegovo pjesništvo odlikuje krajnja jednostavnost. I što se tiče metrike i što se tiče motiva. Recimo, može se nazvati svojevrsni trag zen budizma, ali inače je bio krajnje alergičan na sve moguće izme, i filozofske i pjesničke. A na posle suprotnim stajalištima opet nalazimo Ricarda Reiša. On je rođen u Portu 1887. Dakle, bio severnjak po zanimanju liječnik, onda kao monarhist odlazi živjeti u Brazil. I njegova poetika je izrazito klasicističke provinijencije. Zapravo on njeguje klasične pjesničke vrste, ode, elegije, epigrame. U filozofskom smislu je stoik, epikurejac istovremeno i jako ga je teško prevoditi s obzirom na gotovo antičku metriku. Bez elementarnog barem poznavanja antičke versifikacije, njegovi prijevodi se svode na ono što bi pokojni portugalski pjesnik Eugenio de Andrade rekao, transfuzije izgubljene krvi. To je jalov posao, više manje.
3: Da, a autor pravocrtne pjesme koje smo čuli je Alvaro do Campos.
2: Tako je.
3: On je pak, kaže se, najvažniji pjesnički heteronim. Zbog čega?
2: Možda i zbog toga što je najsličniji i fizički i psihički, da tako i stvaralački, samom Ortonimu Fernandu Pessoi. On je rođen u Taviri 1890. Studirao je u Glasgowu u Brodogradnju, međutim fakultet nikada nije završio, baš kao ni sam Pessoa. Opet još jedna podudarnost. Što se tiče njegovog stvaralaštva, u ranoj mladosti, negdje do 20. godina 20. stoljeća, glavno obilježje njegovih stihova je snažan futuristički naboj. To je do te mjere izrazito da mnogi drže upravo Alvara de Campusa najvećim futurističkim pjesnikom, odnosno ne Alvara de Campusa, nego Fernanda Pessoa u ime Alvara de Campusa, najvećim futurističkom pjesnikom uz Apolinera Majakovskog 20. stoljeća. Kasnije, međutim, krajem 20. zapravo već sredinom 20. pa nadalje, onda taj futuristički naboj postupno sve više slabi i Alvaro de Campos postaje nekom vrstom, kako bi rekla Teresa Rita Lopeš, metafizičara. Metafizičara koji uglavnom njeguje egzistencijalističke teme na koje će se onda nadovezati Pessoin poluheteronim Bernardo Soares. Taj Soares je autor čuvene knjige Nemira, Nespokojstva, Liru de Sosegu, u kojoj je zapravo gotovo savršeno portretirao dušu, kako će reći sam Pessoa, suvremenog čovjeka, njegov upravo ontički taj nemir koji ga je mučio. I zanimljivo je da je u izdavačkom smislu to njegovo djelo pripada zapravo već posljednjoj četvrtini 20. stoljeća, jer je prvi put objavljeno tek 1982. godine. U nekim zemljama, recimo u Sjedinjenim Američkim Državama, je mnogi drže da je to najbolje Pessoino djelo i Pessoa je inače u anglofonu svijetu puno poznatiji kao prozaik, kao autor knjige Nespokojstva, negoli kao pjesnik.
3: A što biste vi rekli, što je najvažnije u njegovu opusu? Da li ovo pjesništvo Heteronima ili knjiga Nemira?
2: To je jako teško pitanje. Jako bi se teško odrediti prema to, a mislim da je Pessoa kojim slučajem s nama da bi se ne bi mogao ni on predijeliti. To se vidi iz činjenice da je nekoliko puta pokušavao sastaviti antologiju vlastita pjesništva, pa izbor iz proznog stvaralaštva, međutim nikako u tome nije uspio. Neki drže da je kojim slučajem poživio koju godinu još da bi uspio, ja mislim da ne bi taman da živio još stotinu godina. I to zato što je on sve svoje stvaralaštvo držao jednako vrijednim. On je ljubomorno čuvao sve što je napisao, sve što je ispisao, a pisao je po svemu i svačemu. Od WC papira do tabakera, kutija, šibica, pisao je i u zahodu, i u postelji, i u uredu, i u restoranu, i u birtiji, i u kavarni.
3: Je pravi skriboman zapravo.
2: Skriboman par excellence. I tako da se vrlo, vrlo teško snaći u toj, ne šumi, nego prašumi, u tom labirintu njegovih stihova. Kako iz tih tisuća i tisuća stranica poezije i proze, da sad ne spominjem, neki knjižna djela naprosto izdvojiti nešto što bi bilo najvažnije ili čak, kako je govorio Pessoa, najvažnije od najvažnijeg.
3: A zapravo za života je objavio samo jednu knjigu, Poruka,
2: 34. Tako je, 44. zbirku Poruka. Međutim, naravno, nije, kako moglo bi se činiti nekima da je njegov opus za života objavljen opus male. Nije, to je golema količina stihova koje je on objavljio. Međutim, svi su bili rasuti po raznim časopisima. Danas su oni uglavnom objavljeni, međutim, još jedan dobar dio se skriva u čuvenoj, famoznoj Pessoinoj škrinji.
3: Vi ste zapravo prekapali po toj škrinji, zar ne?
2: Da,
3: imali ste tu čast.
2: Ja imao sam čast, sreću, nesreću, mislim, svaka batina ima dva kraja. Naravno, da sam moja mentorica, već spomenuta, Teresa Rita Lopeš, odnosno ko mentorica, me je uputila na to i to mi omogućilo mi je zapravo da dođem u izravan dodir s Pessoinim spisima, s njegovim književnim, s izvornicima zapravo i čeprkao sam po tim njegovim osobnim predmetima i to moje iskustvo je zbilja jedinstveno. Teško mi ga je opisati, mislim, podsjećam malo na mistike kad govore o svom susretu s Bogom, zapravo da je to ne mogu nikako verbalizirati, tako ni ja zapravo. Ja sam ostao u takvom šoku susretu s tim, kako bi to čovjek rekao, jednim kozmičkim kaosom, pri čemu mi kosmos mislim na ures, nakit, kosmos, kosmetike, tehne, misli, ili kaotičnim kozmosom, kako bi to čovjek rekao. To kad to vidite, zapravo ne možete vjerovati da je to moguće. Čovjek se pita, taj čovjek doista bio ili totalni skriboman, ili totalni luđak, ili totalni genijalac, ili nešto između. Mislim, ja sam mislio da sam ja jedini, ali zapravo svi ti škrinjari, kako ih ja zovem, svi oni koji su na bilo koji način došli u kontakt s Pessoinom škrinom, pogotovo koji su istraživali, dijele isto mišljenje.
3: Ostali fascinirani.
2: Ostali su fascinirani, to je nešto što se ne zaboravlja. Tako da je vrlo teško odlučiti se, jer postoji danas, recimo, čak slučaj evo, knjige Nespokojstva, koja je objavljena. U posljednje vrijeme se u stvari se više objavljuje u obliku špila igračih karata. Pa onda čitatelj konzultira to kako hoće, s lijeva, s desna, s brda, s dola, nasumce.
3: Da, to je jedno otvoreno fragmentarno
2: djelo. Tako
3: je,
2: fragmentarno djelo. I na neki način i čitatelj može postati autor ili suautor. I neki preporučuju da bi tako možda trebalo izdavati, objavljivati cjelokupnu Pessoinu baštinu. Tako i to bi možda onda olakšalo ovo vrlo neugodno pitanje koje ste mi poslali, koje je najvažniji dio Pessoina opusa, na koje vam zbilja ne znam odgovoriti.
3: Znala sam da će vas pitanje provocirati, da tako kažem. A naslov naše emisije je odličan zapravo za Pessoa, jer on je neumitno klasik, naravno. No čitavog života kao da se borio da ne bude klasik.
2: Je, to je živa istina. On, nažalost, jest klasik. To je nepobitna činjenica, mislim, na njegovu žalost. Ne? Ali protiv, sam je govorio, mislim da sam to već rekao, protiv činjenica nema lijeka, tu nema argumenta. To je, nažalost, postala i ostala činjenica. Međutim, borio se protiv toga. On je klasicima je smatrao primjerice Camoensa, svog vječitog rivala, premda je sebe držao nad Camoensom, supra Camoensom. Držao je, recimo, Shakespearea, Goethea, to su bili za njega supra klasici, ajmo tako reći. A sebe je držao za svojevrsnog kako bi to čovjek rekao, protuklasika, antiklasika, izvan klasika, dakle izvan kategorije, izvan kategorija klasičnoga. A zapala ga je sudbina zapravo i Goethea i Shakespearea i Camoensa i sam je postao klasik možda upravo zbog te svoje avangardnosti, da ne velim supravangardnosti, parafrazirajući njega samoga.
3: Nije nevjerojatna samo njegova književna djelatnost, nego ona isto i izvan književna. U jednom trenu ste to bili spomenuli. On je zapravo bio renesansni čovjek jednih enciklopedijskih interesa. Svime i svačime se bavio. Čime se sve bavio?
2: Je.
3: Pardon što vas odmah prekidam, je li doista istina da je on zapravo autor prvog slogana za Coca-Colu?
2: Je, istina je to. Taj slogan, kad ste spomenuli, taj slogan za Coca-Colu, on je izmislio je jako puno slogana, ali sva ta poduzeća, sve te tvrtke za koje izmislio slogane su neslavno propala. Mislim,
3: nije imao smisla. Osim Coca-Cola.
2: Da, bio je izumitelj. Mali, čak rekli bismo, mali Tesla, da to je manje poznata činjenica. Patentirao je dosta svojih izuma, ali nijedan nije uspio u novči. Čega god se dotakao, sve je propalo. Sve je to, pučki rečeno, bila jedna golema pušiona. Ništa zapravo nije uspio unovčiti. Ali bio je genijalac. Recimo, reći ću na portugalskom, kad ste već to spomenuli, njegov slogan je glasio: primeru štranjas, depois intranjas. Slobodno prevedeno na hrvatski kao najprije joj se čudiš ili diviš, a potom je se nudiš. I portugalske sanitarne inspekcije su to protumačile kao da bi u toj Coca-Coli mogla biti droga. Mislim. I onda su zaplijenili čitavu tu pošiljku i tako je Pessoa zapravo odgodio taj čarobni napitak ono doba još za Portugalce za dobra 2-3 desetljeća, jer zapravo niko više nije s njim htio surađivati, ni s Coca-Colom, ni s Amerikancima, zapravo nanio štetu ne samo samome sebi kao poslovni čovjek, nego i svim svojim partnerima. A što se tiče njegovih golemih neknjiževnih interesa, činjenica je da je, tu se svi koji su došli doticaj s njime slažu, da je jedan od posljednjih enciklopedistom renesansnom, posljednji možda evropski je homo universale, i da se ni najveći umovi čovječanstva, bele umovi da tako kažem, ne bi posramili družiti se s njime. Bavio se svim i svačim, a pisao svemu i svačemu. I zanimala ga uvijek prije svega književnost, ali i umjetnost općenito, i glazba, posebno naravno klasična glazba i likovne umjetnosti. Za života je bio puno poznati kao književni kritičar. Malo je Portugalaca znalo da on piše pjesme, to je službeno čak tajio kako je govorio. A zanimalo ga isto tako jednako i studirao je ostalo i filozofija, sociologija, psihologija, psihijatrija, psihoanaliza, medicina uopćene, ekonomija, marketing.

0: ovu pjesmu. I spominjem namjerno tu 1954. Primjerice, Englezi dobivaju prvi prijevod Pessoa na engleski jezik te 1955. godinu dana poslije Hrvata. To je zanimljivo. A u toj ubilješci, uz taj prijevod, Ante Cetineo navodi, pokušao ću ga sada parafrazirati, ne mogu se točno sjetiti, ali otprilike ovako. O Fernando Pessoa, pjesniku ne samo portugalskom, nego i zapadnoevropskom, vrsnom pjesniku, ne samo portugalskom, nego i zapadnoevropskom, nije nikada dostatno pisati. Kao da je anticipirao buduću Pessoinu slavu.
1: Mogli bismo jako puno zapravo emisija napraviti o Fernando Pessoa, no naše vrijeme polako ističe. Ja bih htjela da nekako završimo porukom ovu našu emisiju, baš kao što se je poruka zvala Jedina zbirka koju je objavio za života. Pa evo, ako se slažete, ja bih ju pročitala. On je zapravo pred kraj svog života svojevrsnu autobiografiju podijelio svojim prijateljima. I jedna je poruka na kraju tog teksta. Kaže, boriti se treba svagda i svugda protiv triju zlikovaca. Neznanja, fanatizma i tiranije. Slažete se?
0: Bravo, slažem se. Da je Pessoa kojim slučajem živi, on bi to apsolutno potvrdio, no vjerujem da bi dobio još jedno, ovim trima zlikovcima još jednog zlikovca naših dana, rođenog u naše vrijeme, a to je politička korektnost. To se može iščitati iz mnogih njegovih tekstova, međutim, za to ne bi bila dosta nijedna ovakva emisija. Treba bi malo više vremena.
1: Da. Aktualna poruka kao što je aktualno njegovo stvaralaštvo. Hvala na razgovor.
0: Molim je.
1: Dakle, Portugalci nam nisu dali samo riječi poput marmelada, barok, bajadera i banana, nego i Pessoa, pjesnika koji nam je pokazao da smo svi mi i netko drugi. Danas opet tako aktualna poruka. Doviđenja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Za sedmi. Da.
2: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u emisiju Za sedmi dan. Urednica je Ana Boban. Na početku prva suita iz starih plesova i arija za lutnju Antonina Respighija. Nastupit će komorni orkestar Orfeus.

Bila je to prva suita iz starih plesova i arija za lutnju Ottorina Respighija. Nastupio je komorni orkestar Orpheus. Slijede dva plesa za harfu i orkestar Claude Debussy-a. Nastupit će Markus Klinko, harfa i orkestar Nacionalnog teatra Pariške opere.

Čuli smo šesti mađarski ples Johannesa Brahmsa. Nastupio je simfonijski orkestar Bavarskog radija i dirigent Leonard Bernstein. A sada poslušajmo peti stavak u E-molu iz španjolskih plesova opus 37 Enriquea Granadosa. Nastupit će Londonski simfonijski orkestar i dirigent Ataulfo Argenta.

0: Bio je to peti stavak u E-molu iz španjolskih plesova opus 37 Enriquea Granadosa. Nastupio je londonski simfonijski orkestar i dirigent Ataulfo Argenta. Toliko u današnjoj emisiji za sedmi dan, cijenjeni slušatelji. Uredila ju je Ana Boban.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u poslijepodne jednog skladatelja. Današnju emisiju posvećujemo Clari Schumann, koja je rođena 13. rujna 1819. Urednica je Bojana Plečaš-Kalebota. Na početku kratke skladbe opus 15 Clare Schumann nastupit će Daniel Levy klavir.

Bile su to kratke skladbe opus 15 Klare Schumann. Nastupio je Daniel Levy klavir. Slijedi sonata u G-molu Klare Schumann. Nastupit će Daniel Levy klavir.

Bila je to sonata u G-molu Klare Schumann. Nastupio je Daniel Levy, klavir. Slijedi klavirski trio u G-molu, opus 17 Klare Schumann. Nastupit će Bozar trio.

Bile su to variacije na temu Roberta Schumana opus 20 Klare Schumann. Nastupio je Daniel Levy klavir. U nastavku tri romance opus 11 Klare Schumann. Nastupit će Daniel Levy klavir.

Bile su to tri romance, opus 11, Klare Schumann. Nastupio je Daniel Levi, klavir. Toliko u ovom poslijepodnevu jednog skladatelja, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Bojana Plećaš-Kalebota.

0: Dragi slušateljice i slušatelji, želim vam dobar dan. Ja sam Manuela Frkić-Žaja, a u današnjoj emisiji razgovaram s autoricama knjige Željko Grum, Bog daj, Dajanom Vlajsavljević i Nevom Lukić. Radi se o 6. knjizi o povijesti Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, a posvećena je nekadašnjem ravnatelju, izuzetno značajnom za suvremenu organizaciju institucije, Željku Grumu, iz profesionalne i biografske perspektive. Na mjestu ravnatelja tadašnje moderne galerije, danas Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, Željko Grum bio je preko 2 desetljeća, točnije do umirovljenja 1988. godine. Književnica, likovna kritičarka, kustosica Neva Lukić sjeća se Željka Gruma kao gotovo uvijek vedrog i duhovitog člana obitelji, dok ga je danas umirovljena muzejska savjetnica na MMU-a Dajana Vlajsavljević upoznala kao mlada kustosica. Kao što sam već najavila, u knjizi Željko Grum, Bog daj, razgovaram s autoricama knjige Dajanom Vlajsavljević i Nevom Lukić. Ova 6. knjiga o povijesti Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti posvećena je bivšem ravnatelju Željku Grumu, koji nas je napustio prije 2 desetljeća, a muzejem, tada još modernom galerijom, ravnao je do mirovine 1988. Vaša knjiga temelji se na sjećanjima na Željka Gruma, a knjiga se bavi njegovim profesionalnim i biografskim životom, zar ne?
1: Da, tako je. Knjiga se temelji dijelom na sjećanjima kolegice Neve Lukić i mene. Ja sam počela raditi 86. godine, znači taj jedan kratki dio mog početka u modernoj galeriji se poklapao zapravo sa njegovim odlaskom u mirovinu, ali se temelji i na arhivskoj građi, jer smo mi zapravo proučili sve ono do čega smo mogli doći, znači arhivu HAZU-a, zatim Nacionalne moderne galerije, odnosno sad Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, i ovaj veliki dio je bio koji nam je s druge strane oslikao život, ali i rad Željka Gruma. S jedne strane imamo znači ovaj možda malo šturi i profesionalni, ali onda kao čovjeka i ljubitelja zapravo umjetnosti, koji je povezan sa arhivom koja se čuva u obitelji Lukić.
2: Da, dakle, arhiva obitelji Lukić se sastoji od fotodokumentacije, od zahvala koje su Željku Grumu slali i pisali različiti umjetnici, te je meni nadasve bio zanimljiv prilog različitih čestitki koje su kroz više desetljeća umjetnici slali Željku Grumu, i te čestitke se dakle sastoje s jedne strane od izvornog dijela, a sa druge strane naravno i od teksta, koji je ponekad tek onaj obični tekst, više birokratski tekst čestitke, dakle sve najbolje za novu godinu tu i tu, ali i postoje zanimljiviji, dakle, tekstovi koji su većinom stizali od njegovih bližih prijatelja, kao što su na primjer bili Željko Hegedušić i Slavko Kopač. Dakle, oni su više pisali, dakle, pisma, nadasve Slavko Kopač. To je naravno isto uvijek bila kratka forma, a Željko Hegedušić se uvijek referirao na djelo koje bi se našlo na poleđini čestitke. I naravno sva su ta minijaturna djela uvijek bila datirana. To su većinom grafike, ali ima i slika. Kod Kopača je dakle uvijek riječ, kao inače, što je često za njegov opus značajno, dakle u kombiniranoj tehnici.
0: Prvo poglavlje napisali ste vi, Dajana, Željko Grum, ravnatelj Moderne galerije, a drugo poglavlje vi, Neva, Žeža, Kalaburi života. Pa evo, ako nam možete možda reći nešto o tim prvim kao velikim poglavljima ove knjige.
1: Da, s obzirom da sam ja radila u Modernoj galeriji, kao što sam rekla, počela sam raditi 86. kad je već bio Željko Grum na odlasku, i uspjela sam ga upoznat u jednom jako ugodnom ozračju. Jako puno mi je značilo to zapravo što sam ga poznavala, ali naravno i taj arhivski rad do kojeg sam mogla doći, koji zapravo ocrtava njegov životni put kao profesionalca koji je počeo raditi u gliptoteci kao pripravnik, a njega je tamo preporučio 52. godine, isto još jedan Klančanin, to nismo rekli da je Željko Grum rođen u Klancu. Dakle, na preporuku Antuna Ustinčića on je postao pripravnik u gliptoteci. Kako je to gliptoteka, moderna galerija, kabinet grafike i tako dalje, te zapravo institucije su bile u okviru Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti instituta zavoda, kako je to već se mijenjao naziv, onda je po potrebi se pojedini djelatnik, kustos ili bilo tko, gdje je falilo radne snage, znači zbog nekog posla, premještao u neku drugu, zapravo drugu instituciju. I tako je dosta često Željko Grum bio premješten na rad privremeni, ne, u modernu galeriju. I to mu je zapravo bio jedan od, u nekim svojim intervjuima ima naglasio da ga je zapravo prvenstveno zanimalo slikarstvo, dao nekoliko puta molbu akademiji, Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti, molbu da ga premijeste na rad u modernu galeriju. Međutim, to je odbijeno. Kasnije je on dobio posao u kabinetu grafike, relativno kratko je tamo bio, da bi onda zapravo na preporuku Krste Hegedušića bio imenovan VD ravnateljem u modernoj galeriji. I tu sad počinje zapravo onaj dio koji se tiče moderne galerije i Željka Gruma, jer to je zapravo njegov rad u modernoj galeriji je zapravo neraskidiv sa funkcioniranjem, suvremenim funkcioniranjem moderne galerije.
2: Dakle, moje poglavlje, kako ste ga vi nazvali drugo poglavlje, je zapravo memoarski tekst, ja bih rekla, memoarsko-biografski. Dakle, sam ovdje kombinirala neke književne elemente s jedne strane, a sa druge strane arhivski materijal koji sam pronašla u toj ostavštini. Zbog toga što je, dakle, stan u kojem je Željko Grum živio, danas u tom stanu živim ja. I zapravo smo mi kroz godine raščišćavali taj stan. Nada sve moj tata, evo, moram njega spomenuti, koji je uvijek nekako arhivar obitelji i tata je zapravo sačuvao dosta te arhive i onda je nekako zapravo sudbinskim nekim prepletom Branko Franceschi, ravnatelj muzeja, dakle, jer smo surađivali na jednoj izložbi 2021. saznao da je zapravo Grum bio dio moje obitelji zbog toga što je bio, dakle, oženjen za Vidu Barac Grum, koja je bila sestra od moje bake. Dakle, on je bio tetak od moje mame. I sad ovdje dolazim do druge važne osobe za ovaj moj dio, a to je moja mama. Dakle, Vida Kostrenčić-Lukić, koja je poznavala Željka Gruma sigurno isto više desetljeća, sigurno od svoje mladosti. I ona mi je ispričala da su njih dvoje kliknuli na prvu. Dakle, da je to bila ljubav na prvi pogled. I ona je zapravo kroz njega isto saznavala puno o hrvatskoj modernoj i tada suvremenoj umjetnosti. U tom istom stanu je mama upoznala, dakle, različite umjetnike, njegove prijatelje. Ti isti umjetnici, kao što su bili već spomenuti, Hegedušić, Kopač, Lovrenčić, ti isti umjetnici su, dakle, krasili zidove toga stana, pa je zapravo, i to je ono što sam i rekla na promociji knjige, kad smo imale Dajana i ja, u ovoj struci je nekako zapravo taj profesionalni i privatni život neodvojiv. Dakle, ja ne bih rekla da je ovo Željko Grum iz privatne perspektive, isključivo zato što se ta profesionalna perspektiva neminovno reflektira u našoj struci i na privatnu, pa je tako zapravo taj stan i bio kao neka mini moderna galerija u kojoj sam se i ja susrela. Dakle, sjećam se te jedne slike manjeg formata, recimo od Oskara Hermana, jedne od njegovih glava koja mi se baš bila usjekla u pamćenje. Dakle, prije nego što sam otišla u tada modernu galeriju sam se susrela sa tim slikama na zidovima. I onda ovaj tekst zapravo nastajao kao kombinacija mojih sjećanja, svjedočanstava moje majke i također, dakle, arhivskog materijala koji je zbog tog projekta zapravo i posložen i iščitan, i onda smo izvukle Dajana i ja zajedno neke možda nama najzanimljivije čestitke i naravno te vrlo važne zahvale koje možda mogu kasnije isto pročitati koju čestitku i zahvalu, da se vidi koliko su ga zapravo umjetnici cijenili.
3: Da, to je baš specifično za Željka Gruma, da je u svojoj dugogodišnjoj karijeri i kustosa i ravnatelja ostvario mnoga ta bliska prijateljstva sa brojnim umjetnicima. Pa evo, već ste vi, Neva, spomenuli neke, ali s kim je bio evo, možda najbliži?
1: Što se tiče njegovog profesionalnog rada u Modernoj galeriji, ja bih tu sad još prije ovoga dijela naglasila važnost Željka Gruma kao ključne osobe u strukturiranju Moderne galerije kao suvremene institucije. Jer njegovim dolaskom, tu se poklopio naravno splet okolnosti, ne može jedan čovjek nikad sve riješiti, ali on mislim da je bio pravi čovjek na pravom mjestu u pravo vrijeme, kad je bilo zakonski omogućeno da se Moderna galerija izdvoji iz Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, on je to uspio riješiti pravno i svakako. S jedne strane je to mu otvorilo mogućnost kreativnog rada, kreativnog vođenja jedne institucije, ali s druge strane je u ovom nekakvom tehničkom smislu zapravo ostao bez nekih službi. Moderna galerija je ostala bez, recimo, restauratorske radionice, bez tehničke službe itd. I on je to trebao zapravo sve iznova za Modernu galeriju osnovati. Tu je važno isto zapravo njegovo putovanje već kao mladog kustosa, još dok je radio u gliptoteci, dobio je stipendiju francuske vlade za nekoliko mjeseci boravka u Parizu, što mu je zapravo to iskustvo jako bilo korisno kada je počeo raditi u galeriji kao ravnatelj, znači koji je trebao ne samo strukturirati instituciju u smislu službi, nego vrsta izložaba, vrsta kataloga, dizajna i tako dalje. On se zapravo naslanjao na tu, recimo tako, nekako francusku školu i u tom pogledu je zapravo, kad već pitate o tim prijateljstvima, kroz izložbe i kroz suradnju sa umjetnicima, kustosima i tako dalje, ostvario ta prijateljstva o kojima je Neva pričala. Znači, s jedne strane imamo profesionalno, ali ne samo profesionalno, recimo Slavka Kopača, priredio je 77. godine prvu izložbu Slavka Kopača, znači on ga je iznjedrio, da tako kažem, zatim ta suradnja sa bivšim republikama, odnosno Jugoslavije, različitim institucijama, velika izložba umjetnosti Bosne i Hercegovine, gdje je zapravo na svjetlo dana iznio slikare kao što su Gabriel Jurkić i Karlo Mić. Kao što je Neva rekla, to prijateljstvo sa Slavkom Kopačem je bilo zaista dugotrajno i dirljivo, zatim Branko Ružić, što je zapravo te sve izložbe i svi ti projekti koji su se radili u muzeju, mi zapravo naliči vidimo u toj obiteljskoj ostavštini, znači da s jedne strane naravno izložbe i katalozi koji su morali biti u određenoj formi, ali i njegov osobni senzibilitet, što se očituje u ostavštini koja, znači, kao što je Neva rekla, se sastoji od pisama, čestitaka, autorskih čestitki i tako dalje. I tu vidimo zapravo to preplitanje privatnog i, mislim, što nije zapravo samo privatno u nekakvom kolokvijalnom smislu, jer zapravo, kao što je Neva rekla, naš posao i kad idemo van i kad idemo na izložbu, na otvorenje, zapravo sve je to posao.
2: Pa evo, možda sad ja mogu spomenuti, dakle, četvoricu tih umjetnika s kojima je on bio blizak i možda mogu i pročitati neke citate. Dakle, jedan od njih je Alfred Pahl, koji je zapravo bio njegov dugogodišnji isto prijatelj i Željko, odnosno Žeža, kako smo ga mi obiteljski zvali, je ujedno bio i vjenčani kum od Alfreda Pahla i njegove žene Branislave. Alfred Pahl je imao dosta dramatičan život, kao što mnogi znaju. Dakle, njemu je obitelj stradala u holokaustu, a sam je boravio i u ustaškim logorima, talijanskom ustaškom logoru na Rabu, a također kasnije i na Golom otoku. Ali je bio fascinantna ličnost koja je na kraju doživjela visoku starost. on je također kao i Žeža imao taj jedan galgen humor, crni humor, s kojim se zapravo nekako hvata u koštac sa životom. Tako da mogu zamisliti njihova druženja i zapravo sam od njega pronašla samo jednu čestitku, nažalost, i nije dugačak tekst, ali je meni vrlo značajna jer mi nekako oslikava taj odnos. Dakle, on mu je napisao na toj čestitki samo ha ha ha ha, za cijelo novo ljeto želi Alfred Pahl. Nekako on mu je samo poželio humor i to mi je onako bilo stvarno zanimljivo. Onda Slavko Kopač, naravno, koji je, ja bih rekla, bio jedan dosta melankoličan karakter i koji je živio u Parizu i osjećao, ja mislim, i nostalgiju za ovim podnebljem. I on i Žeža i Vida su se zapravo družili dosta u Parizu jer je i ona tamo bila nekoliko godina na jednoj stipendiji. Tako da su Žeže i Vida Pariz zapravo zvali idemo doma, da idu doma kad bi god putovali u Pariz, to je bio njihov grad. I Slavko Kopač im je kroz više godina, evo, njegove čestitke su stizale skroz od 1967. do 89. slao pisma i čestitke i evo jednu ću pročitati. Dragi moj Željko, draga Vida, pišem vam sa zakašnjenjem iako sam vam svaki dan blizu. Ko probuđenje nakon fantastičnog sna i mene je povratak izbacio iz kolosijeka. U Parizu me je dočekala zima, snježna mećava, puno kiše i malo sunca. Gdje je graktanje vrana na osunčanom Zrinjevcu? I samoća me je dočekala, ona koju sam izgubio negdje između Klanjca i Zagreba. Htio bih da ti kažem koliko sam bio sretan s vama i među vama, ali zar je to moguće izreći? Reći vam hvala za sve što ste učinili da osjetim svu iskrenost i svu spontanost vašeg prijateljstva. Voli vas i grli Slavko. Dakle, meni su te čestitke bile ujedno i zanimljive jer oslikavaju jedno sasvim drugo vrijeme, jer ljudi tada nisu bili toliko u kontaktu kao što mi danas smo non stop preko tehnologije, a zapravo su mislili jedni na druge mnogo više nego što mi danas mislimo jedni na druge. Tako da, iako se nisu redovito viđali, imali su, tako on kaže u jednom drugom pismu, i velike rupe između njihovih viđanja, Slavko Kopač nekako nikad nije zaboravio njihovo prijateljstvo. Željko Hegedušić, mislim da su njegove čestitke stizale još u dulji period vremena. Da, njegove su čestitke stizale čak od 64. do 91. godine i on je bio isto vrlo duhovit kao što su bili Pahl i Željko Grum. I on je, za razliku od Kopača, koji se nikad na čestitke nije referirao na rad koji je poslao, on je nekako uvijek napisao nešto kratko, duhovito i referirao se na rad. I s te strane su te čestitke zanimljive, jer su umjetnici se okušavali u tom malom formatu koji inače možda nije bio specifičan za njih. Pa je tako on u jednom postskriptumu čestitke za 86. godinu, a radi iz 85. napisao da se tom prigodom prvi put okušao u serigrafiji. I onda je kasnije slao još čestitki u toj istoj tehnici, što je to jedan vrlo zanimljiv moment koji možemo saznati o njegovom stvaralačkom radu. I na posljedku Branko Ružić, on već spada u taj dio sa zahvalama. Njih dvojica su isto bili jako dobri. Mi smo pronašli nekoliko skulptura isto u toj našoj obiteljskoj ostavštini, drvenih, koje su ostale iza Branka Ružića. I mama mi je također rekla da je on zapravo napravio i križ za grob Željkove majke. On mu se isto tako jako lijepo zahvalio. Napisao mu je, dakle, 76. godine na poleđini kataloga svoje jedne nove izložbe koju je radila Željka Čorak, Branko Ružić, Kipar i prostor. Napisao mu je 4 godine nakon što je Željko postavio njegovu izložbu u Modernoj galeriji prvom borcu za Ružića, Branko Ružić, što isto dokazuje da zapravo Željko Grum afirmirao i Branka Ružića.
3: Da, iz svega ovoga možemo zaključiti da je zaista u knjizi uvrštena bogata fotodokumentacija i evo koliko je trajao proces pisanja zapravo ove knjige, to bi možda bilo isto zanimljivo čuti.
1: Pa, ne znam, mislim, sakupljanje dokumentacije je trajalo relativno dugo, jer ova situacija postpotresna gdje su dosta institucija zatvorenih, pa su dislocirani ti arhivi, trebalo ih je dopremiti. Mislim, sigurno smo na samoj knjizi radili cirka godinu dana, ali mislim i Neva i ja smo znali dio toga od prije. Ja bi ovdje možda još ispostavila, Željko Grum je zapravo pored tih zbirki koje je formirao na način da je uzeo u obzir kronološki moment i moment materijala. Znači, imali smo zbirku između dvaju ratova, a imali smo zbirku na papiru. Ali ono što je isto jako važno, jer Moderna galerija je i prije naziva što je preuzela Nacionalni muzej, bila muzej. Pa je on vidio potrebu, znači, restauratorske radionice, ali i biblioteke i dokumentacije. I ta biblioteka i dokumentacija su bile vrlo dobro organizirane i zapravo je u tom dobu, negdje početak 80-ih godina, Moderna galerija imala sve deplijane iz svih koji su bili na teritoriju Jugoslavije, svih galerijsko-muzejskih institucija, da ne govorim naravno o katalozima, ali ovdje poseban naglasak na deplijanima. Moramo se biti svjesni da to nije doba interneta, da se možeš informirati, da je svaki takav pisani dokument bio itekako važan. I ono što bi isto htjela svakako naglasiti, da je Željko Grum bio jedan od pokretača takozvane suradnje sa drugim muzejskim institucijama u svijetu u smislu razmjene publikacija. I to je na dva načina jako važno, jer smo mi tada, to su naravno katalozi koji su bili vrlo skupi, dobivali besplatno te kataloge, ali su i naši kustosi, znači kustosi Moderne galerije, bili prisutni u tim velikim institucijama. To nisu nikakve provincijalne bile institucije, to su bili nacionalne institucije, galerije svjetske. Tako da taj dio mi se čini izuzetno važnim. I ovdje bi još naglasiti autorski rad Željka Gruma. Naime, on je pored toga što je bio naravno ravnatelj Moderne galerije i pisao već za vrijeme rada u gliptoteci, je počeo pisati, a posebno su, da sad istaknemo ta tri njegova rada, posebno se bavio Šulentićem, za kojega je napravio nekoliko izložaba i monografiju, te je upisao i doktorat Ivana Meštrovića. Međutim, to nije završio, ali je izašla knjiga sa prekrasnim fotografijama Toše Dapca, koji je također u ostavštini Željka Gruma u obitelji Lukić smo mogli ih pronaći.
3: Da, treba i se nadovoljiti.

0: politike koje definira upravo GRUM.
1: Tako je. Zbog toga smo se Neva i ja odlučile, a Ana Zubić, dizajnerica kataloga, je to sjajno uspjela izvesti, jer to je preko 200 kataloških jedinica, gdje smo zapravo htjeli pokazati kakva je bila ta otkupna politika. Naime, galerija je imala otkupnu komisiju koja nije bila samo formalna, nego je zaista se na njoj, ja sam kao mlada kustosica vodila zapisnik. Nisam učestvovala u raspravama, ali zaista se ozbiljno razgovaralo o otkupima, referiralo se na određene izložbe, argumentiralo i tako dalje. Možemo reći da zapravo neki otkupi od Murtića, Ružića, ne znam, sad mogu ih nabrajati u beskraj, zapravo ključni za svaki postav, ondašnji i budući moderne galerije, ali isto tako i za izložbe monografske, različite retrospektive i tako dalje. To su zapravo, uvijek kad pogledate neku izložbu tog tipa, vidjet ćete da su zapravo ključni radovi iz moderne galerije. A ti su radovi zapravo nabavljeni upravo u razdoblju ravnateljstva Željka Gruma.
0: Treba još i spomenuti, osim spomenutih poglavlja, u jedno poglavlje se odnosi na aktivnosti muzeja od 65. do 1988. koji sadrži popis izložaba koje ste spomenuli održanih za vrijeme ravnanja Gruma. Posebno poglavlje ima i razvoj zbirke od 65. do 88. Pa evo i vi ste Neva spomenuli te posebno zahvale na kraju.
2: Pa da, zahvale dakle, različitih umjetnika Željku Grumu na suradnji. Dakle, spominje se Slavko Kopač koji mu se zahvalio nakon što mu je organizirao izložbu koju je Dajana spomenula, ponovno na svoj poetičan način Željku Grumu koji je vjerovao i sve mogao jer je htio. Zahvalni Slavko, Zagreb 25. ožujka 1977. Također i Krsto Hegedušić, on se zahvalio ravnatelju i čitavom kolektivu Moderne galerije, isto što je organizirao njegovu retrospektivu u Modernoj galeriji, napisao je: "Ja vam zahvaljujem za sve što ste vi i vaši suradnici učinili za mene povodom moje retrospektive, tako da ste mi pružili razlog da je Zagreb ipak moj grad. Vaš Krsto Hegedušić, Zagreb 31.12.1973. I naposljetku Slavko Šohaj, još jedan umjetnik čija se monografska izložba održala u Modernoj galeriji 68. do 69. je čak 20 godina kasnije Grumu poslao pismo vezano uz promjenu pozicije ravnatelja u Modernoj galeriji, odnosno umirovljenja Željka Gruma 30. lipnja 1988. godine. Dakle, napisao je: "Poštovani gospodine Grum, nisam upućen u razloge koji su doveli do promjene direktorskog mjesta u Modernoj galeriji za koju smatram da je nepotrebna. Sa žaljenjem konstatiram da prerano napuštate galeriju i zaista je šteta da niste, ne vašom krivnjom, mogli realizirati muzej moderne umjetnosti, ali sve ovo je u stilu naših prilika." A ja bih dodala: kako tada, tako i danas. Ne mijenjaju se mnogo stvari. Tako da, eto, čak je kolegama bilo i žao što je Željko Grum bio umirovljen, i to možda Dajana može više reći o tom njegovom neostvarenom projektu muzeja moderne umjetnosti. Mi smo isto pronašli jednu fotografiju te makete u toj obiteljskoj ostavštini. Također se nalazi ovdje u knjizi taj muzej koji nikad nije ostvaren. Dajana također ima pismo u njezinom tekstu koje je Željko Grum napisao kad je otišao u mirovinu.
1: I svi smo imali osjećaj kao da mora otići, kao da ne želi on otići, ali mislim, Željko Grum je bio gospodin. Možda je zgodno za spomenut da se dobije nekakva slika suvremeni kolega, kako smo mi funkcionirali. U blizini Moderne galerije na Zrinjevcu je bio kultni Splendid, koji nije mijenjao dekoracije, ni ostajali su božićne za Uskrs i tako dalje. Tu smo se mi zapravo sa Željkom Grumom sastajali, dolazili su i umjetnici različiti, ali to su bili stručni razgovori. Zapravo jedan, rekli bi možda, kao tipa art cafe, gdje smo zapravo razgovarali o u ugodnom okruženju o

0: bitnim stvarima koje su se ticali moderne galerije. I u tom smislu zapravo je nama, ja sam naravno kratko radila sa Željkom Brumom, ali bilo vrlo ugodno i opušteno raditi bez nekakve presije, štancanja kartica i tako dalje, jer se radilo zaista. Željko Grum je na, znači, s obzirom da je takvo valjda slovo zakona bilo ili već što se dogodilo, napisao to oproštajno pismo. I u tom oproštajnom pismu, u kojem se zahvaljuje svim kulturnim djelatnicima s kojima je surađivao i tako dalje, navodi na što je ponosan, da je ostvario izložbe, strukturirao, znači, izložbenu politiku, kataloge koje su dizajnirali, kao što je Neva rekla, Alfred Pahl, kataloge i Anton Kudus, i također je pokrenuo i biblioteku Moderna umjetnost, koje su izašle, kaže, nažalost je brzo zamrla, izašlo je samo 4 knjige, ali ono što za čim najviše žali je to da nije uspio realizirati Muzej moderne umjetnosti, koji je zapravo trebao nastati u suradnji sa tadašnjim galerijama grada. Prva ideja je bila dogradnja u dvorištu Vranicanijeve palače, gdje se nalazi moderna galerija. To nije uspjelo, a onda je pokušao na nekoj drugoj lokaciji, ali ni to nije uspjelo. Dan danas, evo, moderna galerija će valjda biti, se vratiti u Vranicanijevu palaču, što je zaista nedovoljan prostor, i sad u nadi nekakvoj da će se jednog dana ideja i želja Željka Gruma, a i potreba da se napravi veći prostor, da će to zapravo biti nekakva svojevrsna posveta i Željku Grumu.
1: Tajana i Neva, hvala vam na ovom zanimljivom razgovoru.
2: Hvala vama.
0: Hvala vama puno.
3: Drage slušateljice i slušatelji, upravo ste slušali razgovor s autoricama knjige Željko Grum, Bog daj, Dajanom Vlajsavljević i Nevom Lukić. Današnju emisiju tonski je oblikovao Dalibor Piskrec, a ja sam urednica i autorica emisije Razgovor s povodom, Manuela Frkić-Raja. Želimo vam ugodan dan uz treći program Hrvatskog radija.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
5: Život glazbe.
6: Život glazbe.

Današnju emisiju Život glazbe posvetili smo austrijsko-američkom skladatelju i začetniku druge bečke škole Arnoldu Schönbergu, koji se rodio na današnji dan 1874. godine. Najprije će London Sinfonijeta i David Atherton izvesti njegovu prvu komornu simfoniju, opus 9.

Londonska kraljevska filharmonija i Norman Delmar izveli su suitu za gudački orkestar Arnolda Schönberga. Slijedi glazba za filmsku scenu opus 34 Arnolda Schönberga, ansambl Recherche i dirigent Lothar Zagrosek.

Ansambl Rešerš i Lothar Cagrosek izveli su glazbu za filmsku scenu Arnolda Schönberga. Završio je život glazbe, uredila Marija Matija.

Poput većine ljudi koji mnogo čitaju i imaju mnogo slobodna vremena, dr. Labirint je bio uvjeren da će našu civilizaciju pogoditi sudbina Rima. Bio je uvjeren da će uskoro i naš svijet, naše društvo, propasti poput njih i da će uslijediti razdoblje mraka. Spoznavši to, dr. Labirint je stao razmišljati o svim lijepim i dragim stvarima koje će nestati u društvenom previranju. Mislio je na umjetnost, književnost, glazbu, običaje, na sve što će biti izgubljeno. Učinilo mu se da će od svih tih velikih i plemenitih stvari glazba možda proći najgore, da će biti najbrže zaboravljena. Glazba je najosjetljivija, krhka je i nježna, lako ju je uništiti. Labirint se zabrinuo jer je volio glazbu, a odvratna mu je bila pomisao na to da jednoga dana više neće biti Brahmsa ni Mozarta, da više neće biti nježne komorne glazbe, koju je u sanjarijama mogao povezivati s napudranim perikama i dubokim naklonima, s dugim vitkim svijećama što se polako otapaju u treperavu svjetlu. Kakav li će to suhoparani, nesretan svijet biti bez glazbe? Kako prašani, nepodnošljiv?

Evo kako je on nadošao na pomisao o stroju za konzerviranje. Jedne večeri, kad je sjedio u fotelji u dnevnoj sobi, a gramofon je tiho svirao, ukazalo mu se priviđenje. Ugledao je neobičan prizor, posljednju partituru Schubertova trija, posljednji primjerak, unakažen, magarećim ušima, zgužvan, leži na podu vjerojatno nekakva muzeja. Nad zgradom je zabrujao bombarder. Bombe padaju i pretvaraju muzej u ruševine, pod kojima nestaje posljednja partitura, izgubljena pod gomilom krhotina cigli, gdje će istrunuti. I tada je doktor Labyrinth zamijetio kako partitura ruje put, napolje poput kakve krtice, šapama i oštrim zubima, silovitom energijom. Kako bi sve bilo drukčije kad bi glazba posjedovala tu sposobnost, taj obični instinkt samoodržavanja što ga imaju svaki crv i krtica. Kad bi se glazba mogla pretvoriti u živo biće, životinju sa šapama i zubima, mogla bi preživjeti. Kad bi se samo mogao izgraditi stroj koji bi glazbene partiture pretvarao u živa bića.

0: Znanstvenik koji želi pretvoriti partiture u živa bića dr. Labirint, lik je iz kratke priče Filipa K. Dicka Stroj za konzerviranje. Philip Kindred Dick bio je cijenjeni američki autor znanstvene fantastike. Napisao je 44 romana i 121 kratku priču, uključujući romane Čovjeku, Visokom dvorcu te Sanjaju li androidi električne ovce, prema kojem je snimljen film Blade Runner. Priču Stroj za konzerviranje objavio je u časopisu Fantasy and Science Fiction 1953. godine. Na hrvatski ju je prevela Vlasta Schwarzmaier za časopis Sirius 1976. Čuli ste i početak Schubertova prvoga klavirskog trija u izvedbi Davida Oistraha, Svjetoslava Knuševickog i Leva Oborina. Djelo je to koje znanstvenika Labirinta potaknula na misli o spašavanju glazbe. Nastavio je pripovjedaču predstavljati svoj izum, ostvaren nakon što je našao suradnike na jednom malom sveučilištu na američkom srednjem zapadu. Dick piše:
1: Napokon je Labirintu stigla dopisnica sa sveučilišta. Stroj dobro napreduje, zapravo, umalo što nije završen. Stavili su ga u pokusni pogon, nahranivši ga s nekoliko popularnih pjesmica. Rezultat? Iz stroja su istrčale dvije životinjice nalik na miša. Trčkarale su po laboratoriju sve dok ih mačka nije ulovila i pojela. Ali stroj je uspio. Dobio ga je ubrzo zatim upakiranog u drveni sanduk, čvrsto povezan žicama. Doktor Labirint je bio prilično uzbuđen kad se dao na posao oko pripreme stroja za rad. Zacijelo su mu se po glavi rojile koje kakve misli dok je podešavao dugmeta na stroju, pripremajući se za prvi pokus. Odabrao je vrlo vrijednu partituru, note Mozartova kvinteta u G-molu. Neko je vrijeme okretao listove partiture izgubljen u mislima, a onda je partituru odnio do stroja i ubacio je unutra.

Iz stroja izašlo mnogo čudnih bića koja su ga iznenadila. Brams kukac imao je mnogo nogu što su stršale na sve strane. Brams kukac najradije je bio sam, uvijek se povlačio i svom je silom izbjegavao Wagner zvjerku, koja je iz stroja izašla neposredno prije njega.

Wagner zvjerka bila je velika i tamna. Čini se da je bila svojeglava i doktor Lebrint se je malo bojao. Upravo kao što su je se bojale Bach stjenice. Mala, loptasta stvorenja, čitavo jato. Što malih, što velikih, buba koje su iz stroja izašle umjesto 48 preludija i fuga.

0: C-molu iz prve knjige Dobro ugođeno klavira interpretirao je Andras Schiff i ti su se stavci pretvorili u stjenice.
1: Bila je tu i Stravinski ptica, sastavljena od neobičnih djelića, a ispale su iz naprave još mnoge druge životinje. Pustio ih je da odu u šumu i one su otišle, poskakujući i kotrljajući se, kako je koja od njih mogla. Ipak, Labyrinth je osjećao da negdje postoji i djeluje greška. Čini se kao da uopće nije mogao utjecati na rezultat, na stvorenja koja bi izišla iz stroja.

0: Labirint i pripovjedač uskoro će otkriti krivca.
1: Zacijelo je cijelo vrijeme stajao ovdje i promatrao nas. Stvorenje je bilo golemo, tanko i izduženo, sa svjetlim, prodornim očima. Mene je podsjetilo na većega kojota. Krzno mu je bilo mrko i gusto. Gubicu je držao napola otvoreno i zurio u nas bez glasa. Kao da je iznenađen što nas vidi ovdje. Labirint je rekao, Wagner zvijer, ali snažno se promijenila. Tako se promijenila da sam je jedva prepoznao.
0: Adaptacija. Pas ponovno postaje vuk da bi preživio. To je zakon šume. Mogao sam to pretpostaviti. To se svima događa. Adaptacija ili možda još nešto gore. Čak se i djeca pretvaraju u zvijeri. Sjećate li se djece što su u Indiji odrasla s vukovima? Nitko nije mogao povjerovati da su to obična djeca.

0: Uvertiru ukletom holandezu izvodi orkestar kraljevskoga Koncert Hebaua iz Amsterdama. A iz partiture njegova autora, dr. Leberint proizveo je posebno opasnu zvjerku. Sada je jasno da je Leberintov projekt skrenuo od njegovih izvornih zamisli. Pripovjedač zaključuje.
1: Glazba će preživjeti u obličju živih stvorenja, ali on je zaboravio na pouku. Kad se jednom nešto stvori, to počne živjeti na svoj način, pa prema tome stvaralac više ne može po svojoj volji upravljati onim što je stvorio. Zacijelo bi Bog, kad bi ga bilo, promatrajući razvoj čovjeka, osjetio istu tugu i poniženje kao sada Leberint, gledajući kako se njegovi stvorovi mijenjaju da bi preživjeli. Više mu nije bilo važno što će njegova glazbena stvorenja preživjeti, jer se upravo ono što je želio izbjeći stvarajući ih, ta ogrubjelost lijepih stvari, događa u njima samima. I to pred njegovim očima.
0: Nemojte biti toliko zabrinuti zbog toga. Za Wagner zvijer to i nije bila velika promjena. Zar ona nije i prije bila otprilike takva? Gruba i temperamentna. Zar nije bila sklona nasilju?

0: Ne samo što su se bića promijenila, nešto je labirinta i napalo porukama. Zlatne stjenice, mutirane Bachove stjenice. Jednu su uspjeli uloviti i staviti u staklenku. Labirint je primijetio da je Bach stjenica razvila otrovne bodlje i još mu je nešto palo na pamet.
1: Htio bih znati kako bi to sada zvučalo. To je pravi test, zar ne? Mogao bih je ponovno pustiti u stroj. Labirint je pritisnuo dugmeta i neko se vrijeme zabavio podešavanjem stroja. A onda je uzeo staklenku i podigao je nad otvorom. Polako je podigao poklopac i stjenica je nevoljko skočila iz staklenke ravno u stroj. Labirint je potom zatvorio otvor. Uključio je stroj, prekrižio ruke i stali smo čekati. Vani se smračilo. Maknuo je zaklopac i turio ruku u stroj. Prsti su mu izvukli tanak svezak. Bila je to glazbena partitura. Labirint je sjeo za veliki glasovir, a ja sam mu pružio note. Lice mu je bilo prazno, bez ikakva izražaja. A tad je počeo svirati.

Slušao sam glazbu, bila je strašna. Nikad nisam čuo nešto slično. Bila je sva zbrkana, diabolična, bez smisla i logike. Tek krajnjim naporom mogao sam povjerovati da je to nekoć bila Bachova fuga. Dio najskladnija i najpoštovanija djela. Ovo je kraj, reče Labyrinth. Ustao je, dohvatio note i istrgao ih na komadiće.

0: Bachov preludi i fugu C-molu izvorno u izvedbi Andrasa Schiffa modificirao je Robert Napholz.
1: Kada su se pripovjedači, dr. Labyrinth, opraštali, pripovjedač je rekao:
0: "Čini mi se da je borba za opstanak jača od bilo kojeg zakona ljudske etike. Usporedbi s tom silom, naš dragocjeni moral i pravila lijepog ponašanja pomalo su tanki."
1: Možda se ništa ne može učiniti za spas toga morala i tih pravila ponašanja.
0: Tek će vrijeme to pokazati. Iako je ova metoda promašila, neka druga može uspjeti.

0: U priči Filipa K. Dicka kukac ima završnu riječ, odnosno pojavljivanje.
1: Uza samo deblo platana, orješki je sivosmeđi kukac gradio nešto. Stavljao je komad blata na neku neobičnu građevinu. Neko sam vrijeme promatrao kukca, zbunjen i radoznao, sve dok me on nije ugledao i zastao. Kukac se naglo okrenuo i ušao u svoju građevinu, snažno zalupivši vratima za sobom. Odvezao sam se dalje.

0: Čuli ste ulomke iz kratke priče Stroj za konzerviranje Filipa K. Dicka u prijevodu Vlaste Schwarzmeier.
1: Prema nekim tumačenjima, Dick je želio upozoriti da se glazba ne može sačuvati kopiranjem njezina oblika, kao i da sve što je živo, živi vlastitim životom. Napisana 1950. godina, priča se veže i uz posljeratni strah od nuklearnih i drugih katastrofa, kao i nestanka kulture. Pokazuje također ograničene mogućnosti novih tehnologija. Možda je Dick želio upozoriti i da problemi nastaju kada glazba, makar u životinskom obliku, evoluira od klasičnog oblika, a njegov stroj za konzerviranje zacijelo će se danas uspoređivati s umjetnom inteligencijom. Kvartet Kronos svira Udes Jauk Ištvana Marte.

Spikeri Lidija Kardum i Antonio Rašpolić. Tonski oblikovao Stjepan Bičanić. Autorica emisije i urednica ciklusa Dina Puhovski. Hrvatski radio, rujan 2026.

0: Čuli ste koncertino za 12 instrumenata Igora Stravinskog u izvedbi ansambla Slavko Osterc.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Na obzorima duhovnosti.
3: Dobra vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji Na obzorima duhovnosti slušamo djelomičnu snimku koncerta koji su zbor BBC Singers i BBCF koncertni orkestar pod vodstvom Sophie Chanin održali u londonskom Barbicanu 26. veljače ove godine. Ključno i najopsežnije djelo na tom koncertu bio je Himnus Paradisi Herberta Howellsa. No, prije te skladbe čućemo djela dvoje živućih britanskih skladatelja. Najprije će to biti skladba Tko su ti anđeli sa Jamesa Macmillana.

Čuli smo skladbu Tko su ti anđeli sa Jamesa McMillana. Zborom BBC Singers i BBC-evim koncertnim orkestrom ravnala je Sophie Shannon. A sada jedna skladba za zbor a cappella. Moj anđeo čuvar Judith Weir.

Zbor BBC Singers pod vodstvom Sophie Nunn otpjevao skladbu Moj anđeo čuvar suvremene britanske skladateljice Judith Vere. Sa snimke koncerta održanog u Londonu 26. veljače ove godine preostaje nam još čuti jedno od remek dijela britanske oratorijske literature prošloga stoljeća, Himnus Paradisi Herberta Howellsa, svojevrstan rekvijem za zbor i orkestar u kojem skladatelj uistinu i reciklira dio građe iz svojega ranijeg rekvijema za zbor a cappella. Stavci su Preludio, Rekvijem eternam, Gospodin je pastir moj, Sanctus, podići ću svoje oči, Začuh glas s nebesa, te Sveto je pravo svjetlo. Zborom BBC Singers i BBC-ovim koncertnim orkestrom ravna Sophie Shannon.

0: Himnus Paradisi Herberta Howellsa zaključuje koncert koji su zbor BBC Singers i BBCF koncertni orkestar pod vodstvom Sophie Shannan održali u londonskom Barbicanu 26. veljače ove godine. Večerašnju emisiju na obzorima duhovnosti tonski oblikovao Ivan Šimec, a u redi i vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica.
2: Dragi slušatelji, dobra vam večer u emisiji S koncertnih pozornica. S vama je večeras Zrinka Matić. Za koji dan otvara se nova 51. po redu Samoborska glazbena jesen. Otvorenje će biti 19. rujna. Na programu će biti Brahmsovi višeglasni ljubavni valceri sa našim renomiranim solistima Martinom Zadrom, Martinom Gojčeta Silić, Rokom Radovanom, Leonom Košavićem i Lanom Bradić i Marijom Čoporom za klavirom, tako da će i naša večerašnja emisija biti posvećena ovom festivalu. Prisjetit ćemo se prošlogodišnje 50. Samoborske glazbene jeseni s jednim možda i najistaknutijim koncertom prošle godine koji su ostvarili vrhunski hrvatski glazbenici, sopranistica Darija Auguštan, violinist Marko Gracijani, violončelist Miljan Mrčela i pijanist Krešimir Starčević. Oni su u sklopu festivala nastupili 2. listopada 2025. s djelima Dmitrija Šostakovića i Tomislava Fačinija. Koncert je bio posvećen 50. godišnjici smrti Dmitrija Šostakovića, te su glazbenici izveli njegov prvi klavirski trio u C molu, opus 8, 7 romanci na pjesme Aleksandra Bloka i drugi klavirski trio u E molu, opus 67. A u tom okružju našla se i praizvedba dirigenta i skladatelja Tomislava Fačinija, koji je svoju novu skladbu Folie Russe na tekstove Bloka i Dostojevskog napisao upravo za ovu priliku. Na početku prvi klavirski trio u C molu, opus 8, Dmitrija Šostakovića. Šostaković je, poznato je, imao složen odnos sa sovjetskim vlastima, doživjevši javne osude i povremene zabrane izvođenja svojih djela, ali unatoč tome ostao iznimno cijenjen i nagrađivan skladatelj. Njegov stil razvijao se pod raznim utjecajima, a posebno se isticalo majstorsko poznavanje orkestracije i sklonost elementima groteske. U središtu njegova stvaralaštva nalaze se simfonije i gudački kvarteti, ali izuzetno važan je i doprinos koncertnoj, opernoj, filmskoj i komornoj glazbi. Prvi trio počeo je pisati sa 17 godina, inspiriran ljubavlju prema Tatjani Glivenko. Djelo nosi obilježja studentske skladbe s kontrastnim raspoloženjima, slobodnijom formom i jasnim utjecajima romantičnih skladatelja poput Skrijabina i Rahmanjinova. Trio je izvodio na audiciji za Moskovski konzervatorij, a donijelo mu je to priliku za studij kod Nikolaja Mjaskovskog. Trio nije objavljen za Šostakovićeva života, a izdanje koje je izašlo nakon njegove smrti sastavljeno je od različitih autografskih izvora. Posljednja 22 takta klavirske dionice dovršio njegov učenik Boris Tiščenko. Poslušat ćemo sada prvi trio Dmitrija Šostakovića u izvedbi Marka Gracijanija, Smiljana Mrčele i Krešimira Starčevića.

Čuli smo prvi klavirski trio u C-molu opus 8 Dmitrija Šostakovića, koji su izveli Marko Gracijani na violini, Smiljan Mrčela violončelo, Krešimir Starčević za klavirom, na koncertu održanom 2. listopada 2025. u Crkvi Svete Anastazije na 50. Samoborskoj glazbenoj jeseni. Godine 1967. Šostaković je na poticaje Rostropovića i Galine Višnjevskaje počeo skladati ciklus temeljen na ranim ljubavnim pjesmama Aleksandra Bloka. Šostakovića je to potaknulo da obradi jednu ranu pjesmu Aleksandra Bloka, te je u naletu inspiracije obradio još nekoliko njegovih pjesama za različite kombinacije glasa, violine, violončela i klavira, uključujući i dionicu namijenjenu Davidu Oistrahu. Tako je nastao ciklus 7 romanci na pjesme Aleksandra Bloka, opus 127, svojevrsna posveta skladateljevim glazbenim prijateljima i djelo ujedno raznolikih ugođaja, od meditativnih i ljubavnih do onih mračnih i zloslutnih. Sada ćemo ove pjesme poslušati u izvedbi sopranistice Darije Auguštan i uz nju isti glazbenici u triju Marko Gracijani, Smiljan Mrčela i Krešimir Starčević.

Čuli smo sedam romanci na pjesme Aleksandra Bloka opus 127, a izvali su ih Darija Auguštan sopran, Marko Gracijani violina, Smiljan Mrčela violončelo i Krešimir Stačević za klavirom. Slijedi sada skladba Tomislava Facinija, jednog od najistaknutijih hrvatskih glazbenika, poznatog nam svima kao šefa dirigenta zbora HRT-a, ali umjetničkog voditelja ansambla Antifonus, koji je za ovaj koncert, za ovu priliku, napisao skladbu Folie Russe. Nastala je kao posveta Dmitriju Šostakoviću u povodu 50. obljetnice Šostakovićeve smrti. Skladatelj je prihvatio poziv festivalskog vodstva prošle godine da napiše djelo za ovaj ansambl, nastojeći ostvariti skladbu koja će komunicirati sa slavljenikom, odnosno Šostakovićem, ali bez izravnog oponašanja njegova stila. Kombinacija klavira, trija i glasa omogućava mu širok izražajni raspon od intimnih gotovo poetskih trenutaka pa sve do gotovo operne forme. Za inspiraciju izabrao je dva vrlo različita ruska izvora, pjesma Aleksandra Bloka te prozni ulomak iz Zločina i kazne Fjodora Dostojevskog. Blokova poezija donosi meditativne, emocionalno snažne slike, dok ispovijest Marmeladova u Zločinu i kazni prikazuje bijedu i poniženje propalog čovjeka. Tako se skladba kreće od tihih, introspektivnih trenutaka do kaotičnih scena, revolucije i društvenog prevrata u kojima se ljudska slabost sukobljava s nemilosrdnom stvarnošću. Glazbeno djelo je motivski koherentno sa višeslojenom komunikacijom ne samo sa Šostakovićem putem niza citata ili parafraza njegovih tema, nego i s temom španjolskom baroknom La Folia, koja se pojavljuje i u samom naslovu skladbe. Poslušat ćemo sada ovo djelo Tomislava Facinija, ponovno u izvedbi Darije Auguštan uz klavirski trio Marka Gracijanija, Smiljana Mrčelu i Krešimira Starčevića.

Bila ovo skladba Folie Russe na tekstove Bloka i Dostojevskog Tomislava Fačinja. Slušali smo snimku s praizvedbe skladbe posvećene 50. godišnjici smrti Dmitrija Šostakovića u sklopu koncerta Omaž a Šostaković koji je održan 2. listopada 2025. godine u crkvi Svete Anastazije u Samoboru u sklopu festivala 50. samoborske glazbene jeseni. Skladbu su izveli sopranistica Darija Auguštan, Marko Gracijani na violini, Smiljan Mrčela na violončelu te Krešimir Stačević za klavirom. Za kraj ovog koncerta posvećenog Šostakoviću čućemo još jedno njegovo djelo. Biće to drugi klavirski trio u E-molu opus 67 nastao 1944. kao reakcija na smrt Šostakovićeva prijatelja, muzikologa Ivana Solertinskog. Poslušajmo ponovno glazbenike Marka Gracijanija, Smiljana Mrčelu i Krešimira Starčevića.

Iz tri fantastična plesa Dmitrija Šostakovića bio je to prvi ples Marš Allegretto u interpretaciji pijanistice Kristine Ortiz. Slijede četiri skladbe za klavir Aleksandra Skrjabina. Klavir svira Vladimir Aškenazi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo izbor omiljenih skladbi s radijskog streama HR Classic, koji je dostupan putem multimedijske usluge HRTi. Na početku slušamo rondo za violinu i orkestar u C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ivan Pinkava, violina, zagrebački solisti i Antonio Janigro.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dobro večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo vam izbor vrlo popularnih jazz skladbi prema odabiru urednice Darije Hodnik-Marinković. Uživajte uz sjajne jazz glazbenike i još bolje izvedbe.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Večerašnji jazz izbor urednice Darije Hodnik-Marinković posvećen je Branimiru Gazdiku. Za početak skladba Cool. Nastupaju Branimir Gazdik bubnjevi, Hrvoje Rupčić udaraljke, Goran Rukavina bas gitara, Lenart Krečić tenor saksofon, Masej Kovačević klavijature i Zvijezdana Ružić klavir.

Čuli smo skladbu Kula Branimira Gazdika. Nastupili su Branimir Gazdik bubnjevi, Hrvoje Rupčić udaraljke, Goran Rukavina bas gitara, Lenard Krečić tenor saksofon, Masej Kovačević klavijature i Zvijezdan Ružić klavir. Sada slušamo skladbu Enaforija Branimira Gazdika i Maseja Kovačevića. Nastupaju Branimir Gazdik bubnjevi, Lenard Krečić saksofon, Mladen Hrvoje Ilić udaraljke, Masej Kovačević klavijature i Vedran Ružić bas.

Čuli smo Enaforiju Branimira Gazdika i Masea Kovačevića. Nastupili su Branimir Gazdik, bubnjevi, Lenard Krečić, saksofon, Mladen Hrvoje Ilić, udaraljke, Masej Kovačević, klavijature i Vedran Ružić, bas. Slijedi Find the Step Branimira Gazdika i Masea Kovačevića. Nastupaju Branimir Gazdik, bubnjevi, Lenard Krečić, saksofon, Mladen Hrvoje Ilić, udaraljke, Masej Kovačević, klavijature i Vedran Ružić, bas.

čuli smo Find the Step Branimira Gazdika i Masea Kovačevića. Nastupali su Branimir Gazdik bubnjevi, Lenart Krečić saksofon, Mladen Hrvoje Ilić udaraljke, Masej Kovačević klavijature i Vedran Ružić bas. Sada slušamo skladbu Gifted u izvedbi uživo. Skladatelj je Branimir Gazdik. Nastupa Branimir Gazdik kvartet u sastavu Lenart Krečić saksofon, Masej Kovačević klavijature, Vedran Ružić bas i Branimir Gazdik bubnjevi.

0: Tebrik. Vay be.
1: Bila je to skladba Gifted u izvedbi uživo Branimira Gazdika. Nastupio je Branimir Gazdik kvartet. Sada slušamo Inner Blues u izvedbi uživo Branimira Gazdika. Nastupa Branimir Gazdik kvartet u sastavu Lenard Krečić, saksofon, Mase Kovačević, klavijature, Branimir Gazdik, bubnjevi i Vedran Ružić, bas.

Bila je to skladba Inner Blues Branimira Gazdika u izvedbi uživo, a nastupio je Branimir Gazdik kvartet. Slijedi Joy Branimira Gazdika i Maseja Kovačevića. Nastupaju Branimir Gazdik bubnjevi, Lenard Krečić saksofon, Mladen Hrvoje Ilić udareljka, Vedran Ružić bas i Masej Kovačević klavijature.

Čuli smo Joy, Branimira Gazdika i Masea Kovačevića. Nastupili su Branimir Gazdik, bubnjevi, Lenart Krečić, saksofon, Mladen Hrvoje Ilić, udaraljka, Vedran Ružić, bas i Masej Kovačević, klavijature. Slijedi skladba Link u izvedbi uživo Branimira Gazdika. Nastupa Branimir Gazdik kvartet u sastavu Lenart Krečić, saksofon, Masej Kovačević, klavijature, Vedran Ružić, bas i Branimir Gazdik, bubnjevi.

Bila je to skladba Link u izvedbi uživo skladatelja Branimira Gazdika. Nastupio je Branimir Gazdik kvartet. Za kraj Mara Branimira Gazdika. Nastupaju Branimir Gazdik bubnjevi, Goran Rukavina kontrabas, Elvis Stanić akustična gitara i Zvijezdan Ružić klavir.

Bila je to skladba Mara Branimira Gazdika. Nastupili su Branimir Gazdik bubnjevi, Goran Rukavina kontrabas, Elvis Stanić akustična gitara i Zvijezdan Ružić klavir. Emisiju je uredila Darija Hodnik-Marinković.

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Na početku smo još jednog Euroklasikno turna, kroz koje će vas noćas voditi Trpimir Matasović. U 2 sata možete čuti snimku koncerta održanog u Berwaldovoj dvorani u Stockholmu 5. rujna prošle godine. Nastupio je ansambl La Fonte Musica pod vodstvom Michelea Pazotija, a na rasporedu je bilo samo jedno djelo, Monteverdijeve Vespere. Čitav program otvaramo pak nešto novijom glazbom, omiljenom simfonijskom poemom Finlandija Žana Sibeliusa, BBC-om filharmonijom ravna Jon Sturgotz.

U interpretaciji pijanista Nelsona Gernera čuli smo treću baladu u Ansdoru opus 47 Frederika Chopina. Na red sada dolazi jedno nešto manje poznato djelo, balada za muški zbor Konjanik bugarskog skladatelja Petka Stajnova.

Muški zbor Kaval pod dirigentskim vodstvom Mihajla Angelova izveo baladu Konjenik bugarskog skladatelja prošloga stoljeća Petka Stajnova. Slijede zaziv i ples Joaquina Rodriga. Čućemo ih u interpretaciji gitarista Šone Šajba.

U interpretaciji gitarista Shona Shaiba čuli smo zaziv i ples Joaquina Rodriga. Na red sada dolazi 8 minuta barokne glazbe. Sonata u G-molu HVV 360 Georga Friedricha Händla. Izvešće danski glazbenici Bolette Rud i Allan Rasmussen.

U interpretaciji pijanista Luja Švicgebla čuli smo suitu Kuprenov grob Morisa Ravela. Poslušajmo sada dovršen dio nedovršenog gudačkog kvarteta iz 1922. godine nizozemskog skladatelja Jana van Hilsea, izvođač kvartet Ebony.

Čuli smo drugu simfoniju u B-duru Franza Schuberta. Na snimci zabilježenoj u Stavangeru 22. rujna 2005. godine tamošnji je simfonijski orkestar glazbovao pod dirigentskim vodstvom Stefana Lašana. Ostanite uz nas, nakon signala slijede Monteverdijeve vespere.

Poštovane slušateljice i slušatelji, kao što smo već bili najavili, drugi dio noćašnjeg Euroklasikna turna otvaramo snimkom koncerta održanog u Berwaldovoj dvorani u Stokholmu 5. rujna prošle godine. U sklopu programa Stokholmskog festivala Baltičkog mora na koncertu je gostovao talijanski ansambl za ranu glazbu La Fonte Musica, koji je glazbovao pod umjetničkim vodstvom Michelea Pazottija. Na rasporedu je bilo samo jedno djelo, Vespre blažene djevice Claudia Monteverdija.